0: Rádio Moçambique se fala.
1: Um procure tricuti comuri manguanani. Tavia manguanani ozora nha masarino, espiritu viki. Njiku makumaviri ni ochiandu mwejo katutu. Murino gore makumaviri no matantatu. Kumupa mabasa oinu nyumbe mpepo ndiyo Radio Msambike misoro provinsi ya Lesofala. Nyamasi mabasa trikafu nungura ngondimi iyo chindao. Shikamwe, divirino chino zenda naro na karanduzi no panguva gumi. Tichiti samsambi nguva chikazo itepo shano. Takubia no masoko kuvira maputu ngondimi shputu kiasi. Tikapera kazwa masoko ngondimi iyo shputu kiasi. Tinozovia no mumbo no edu mazwi. Tichizenda dakara panguva chikazetepo ndanatu, ndipo patina zovia no masoko makuru o manguanani uzuwa nyo maserino, Jornal da Manhã. Masoko aya anazondanda dakara panguva sere no museswa musere no kuti mfumbamwe. Panguveyo, tina zovia no guliro do masoko mprovinsi ya Sofala, ngondimi jo chiputu kiasi chindao no chisena, tikapera kulizwa guliro, tina zovia no mukuvu ndumure. Panguva mfumbamwe masoko kuvira maputu ngondimi chiputu kiasi. Anozozika, sure kwa jo tina zuwira mumumbu jo kwenye kana nemwi, dakara duze no panguva gumi. Alipante kwe mazwi, mumangwa nani ozuwa lunga maserino, Dijon Sacramento, mushine jamhepo jina Marcelino Viola, tirikuti komori, gumanyo jakanaka, kundima yeduino.

0: chunga miju jedu vapukiri valudika voradio Mosambiki tavia no masoko makulu osofala pondopono inyambani. Kukala vanyala kaviri kaviri no kumano sabango zinodika mukate mokupinga kuna ndende dutwepe kolera. Pome kuvata pasi kwa jujue zinovika mutunga kuti tipinga Spanyola ndio na malaria. Unotangwa mweji unoza mabasa kupambandile shtaka chinovira maringwe dakala chemba mukati mu provinsi ya Sofala. Pampimu ulebu jino kwana kuitazana no makumaviri. Vanaka jivaviri mu district do Guvuru mprovinsi ya Inyambani valimunyala mapolisi wa Republika ya Mosambiki kupumbwa kuti valikutenge sambanje. Aya no amweni, ngoma soko talonga kutitize kwa msumulira. Carla Kumbi kumuchini Jombepo, Jose Manuel, kumakwangwa neja, no kumachaira mdenga. Zvinotangwa muna mwedzi unoza mabasa okupambandira shtaka chinovira maringwe dakala chemba mukati muprovinsia iyo Sofala pampimo ulebu iyo zana nomaku maviri. Mabasa mamwe akuzojama mwedzi nokwana kuita mutatu. Mutungamiriri omabasa omavakihwana nolupambandiri maringwe Mai Ana Paula Afonso varikunanga kuti wali zvino mango uya aulipi kufambika zvakanaka mvula ingajina kuna zvinonesa kuda kugula. Va Ana Paula Afonso vapindirira vashinanga kuti jijwa limwe gurani maningi liri kumanengera mukati mukuda kuita basa mushtaka zviya. Nokupambandihwa kwa ushtaka chinovirari maringwe dakala chemba ati valimi vanozofamba zvakanaka no zvavo kuri kuenda kutengesa pomwe nokutochincha nokuti vanhu nomujiyo vanozova vachizodakala zvikuruwane maningi ngatizwe.
1: Havia de acesso, temos dificuldades na via de acesso, mas tem alguns trabalhos de melhoramento localizado que estão a acontecer. Está em curso ainda em processo de estudo de impacto ambiental a estrada que liga.
0: Shitaka ichi chojina kupera kuvakwa. Vagari vamaringwe nochemba vanozofambirana ngompanda marwe. Zvavo zvavanorima vanozokwanisa kutora kuenda kutengesa pashikana mbingo mpini. Nokuti kuda kufamba kugura mango zvinozova zvitora mukuvu wakasha mukuvu mushomanani. Mazwi okuvereketwa ngomutungamiriro mabasa omavakihwana pomunhu uri pamphandiri maringwe Mai Ana Paula Afonso. Tananga apo tatanga nomasoko edu ano kuti vanakaji vanokwana kuita vaviri mudistrict Guvuru muprovinsi Inyambani vali munyara mumapolisi oRepublica ya Mosambiki ngokuti vabatika vachitengesa mbanje. Idrasio Makondela.
2: Majimai vaviri vakasungwa mudistrict yoGuvuru muno muprovinsi yo Inyambani vachipumbwa kutengesa fohalinozi mbanje. Ati pakati pomajimai ayawari mumwe ana gumi nomaseri makoro kubahwa kuzoti mumweni ana makuma rongomuna nomaviri makori okubahwa. Avawari vakawanika no fohalinozi mbanje vakatenga munyika yochigarirano Eswatini kuitira kutengesa mudistrict yo Guvuru. Ndumo yo mapolisi ya muno mu provinsia yo Inyambani vanersia bata vananga kuti mazuvano mu district yo Guvuru kununyanya kunyorehwa ndevu jokukweva nokutengesa mbanje.
3: Vanhu lava ngakumiwa vati vayoshava paraku vaya revendera akushava nokuvashavirika ka provinsia Maputo para vata revendera a Guvuru kama lile vaterisa paraku riha avatrambela duro va vakhumiwe ile kalezve maphoisa mahalongoloto vangalongotsatirulo para vakota kukhumiwa vanhu lava vange vona vaxavile kona azvidzahadzale zvamombe.
2: Ati muvhiki zvirapinda mudistrict yo Vilankulu vanhu vaxikaziviki ndivona vakajipa mumwe mujimai. Ndhuma yo mapolisi ya muno muprovinsia yo Inyambani vakananga kuti kuchando izwa basa ngo mapolisi ya kuitira kusunga nokupedza mushambu wari
3: aka district ya Vilankulu amapolisa ma lonzota para ku avakhumiwa vanhu lava vangadaya a munhu wasati angadaiwa avyolariwa sexualmente.
2: Kubuya kwa nurse ya bata nthumwe yo mapolisi ya muno muprovinsia yo Inyambani vachimenenga ndevu jakanyorehwa muvikira kherira. Dorobaru Inyambani, Idrasio Makondela.
0: Murukuzwa masoko ngondime chindao kuvira mukati modroba lobeira emisoro provinciale Sofala mangange no Inyambani. Mundangandira o masoko esepo.
4: Umambo okumutundu wakaya mprovinci ya Sofala ulikuda mutengo undadamira makumaviri no mamiria o mashano o mamitikari kuitira kumusi jira nyumba jomabasa ubungano jakapwera kupanyika. Kuru kuverengeri huang kuti kuzumusi jihwe gumi no nyumba shanu, zinchi jajo ndijo njakachongole kwa ngongozi jomunyika. Mutunga meriri ochigrita chohupak pomwe nomava kwa obungano kumtundu kaya vabeta silva. Vananga kuti kutama kumusiji wang pa zuba no zuba konyumba ijwari ndiko kwa nyanya kuchocha kupwanyika kwa jom. Vabeta silva vananga kuti jirikuwa nika pampeji kuti jimusijirwe nyumba jino fambisa mabasa obungano. Shikamwe panguva ino kurukupa kwa zano kujira kuti ngo kasika kuwe kusimusijirwa nyumba jona iji. Kuvangi sisa ube ningeri pomwe nukunyindika kwa mabasa anobati wabungano. Ichido shikuru wani maningi chonyumba inomonerira kugondeka kwa zokurika pomwe no mabasa ufumi mu provinsia ya Sofala. Ndiyo ilikuvia kwa shanda pandao yo institutu inomonerira kwa mabasa ufumi kana inae. Nukuru kwa kunyumba iware kurukuvetehwa kuti kuzwoneke mabasa makuru wani maningi pomwe no mabasa ukwandaniswa kushtama kuvoneka inga zia zaiti kakareko zokuti sukwata zizinji vinenda kosecha pa nyumba imwe kufamba kwa mabasa panjiku iyo na yontoyo. Mutunga meriri ochigrita chokushandiswa komare mprovinsi ya Sofala va Araujo Jose vananga vashiringira pamtemo ogori rosuzi makuma viri no matandatu unjiku makuma viri jomweji wazita kuti kwenda kovona kufamba kwa mabasa mukati mnyumba jokusiana siana jo ufumi kuno chongorera kufamba kwa mabasa mukati mnyumba iji shikamwe mabasa aya akabatwa kunja kwa mtemo. Vashiriketa pamsungano kuda kuzivisa bungano ngondava iyo kuruhwa kwa nyumba icha iwari yokuvonera gondeka kwa zokurika pa mnyumba mabasa ufumi. Mutunga meriri vaya vananga kuti mutemo ucha unozo pinga ni jiravon pomwe nukuruhi sana nukuvoneka kukutengeswa kwa ziro jishika shandi zakanaka nukuti ashisiri kutushandiswe pakuhiwa ngovandu. Vanyakuita mutambo okudamura muprovinsi ya Yosofala varukunanga kuti vanozova vachizo shanda nosimba guruwani maningi kuitira kuti vakwanise mukufu jakawanda mukati mumujoura ochigumi no shtanhatu ompururu yomtambo jomuskora mukati mukore nyamakarino mprovinsi ya iyo Nyambane. Vanyakuita mudamuro varikunanga kuti varipo kuitira kuti vaende kuinikira zvakanaka ino provinsia vachivetera kusanduja nguva juruna siriro jovaita mukati mazuva ano kuti jivie muchero jakanaka. Kuzoti tekeniko oshikwata chovanya kusana wa provinsi ya Sofala kurukwenda mutambo okudamura Eduardo Sangoma varikufara no kutatija kuvarikuita ruzivo ava varikuwanika rumu iji mutambo pomwe no kwenda wakuinikira zvakanaka ino provinsia inga chido chavo.
0: Chikwata choda kuzainikira provinsi ya Sofala pa mupikizano jovana vadoko vo nyumba jomabuku pa mupikizano mkuru da kuzaiziwa mudrobalo Inyambani provinsi ya Ntoyenye mwaka uno varuko shinasirida ngwa mpanda marwe kuti vakwanise kuviya no mkufu. Tirikumenenga mushovo o mutambo o chichete. Vaiti vo mutambo jo chichete vo provinsi ya Sofala varukutatija kuti valipo gwendiri chomulinga kuda kuviya no mbururu. Chikwata ati chakadakala chinasimba kukuvetera zuwa kuti vakwanise kwenda. Va Antonio Magul mumwe mtungamiriri ochikwata nangana ichi pa chikwata chikwendale Nyambani vananga kuti walifino varukupike jana huiru okuziva ku tamba ushoni kuti vakwanise kuwana chirichese. Ati vanozenda kwa kombija muravarava pomwe no chuva. Ngatizo kubuya kwavo.
5: So da escola básica de Nyalongwe trouxemos as experiências de física sobre a extração elétrica. Nós fizemos a extração elétrica, uma parte era
0: muravarava no chuva manual, ngomtambo muviri jutu kwenda na jona. Truku jijisana ushoni. Truku pangirana ushoni. Uruzivi wese urukupakwa pawali. Kuti tingaita kudini kuchincha magia kuti tikwanise kutola chirichese tuviye nacho na mkati mwa dorobha Lobera. Mazwi okuveketwa ngo mutunga miriri muhushi ochikwata cho muravarava chova mutambo jopasi chigare va Antonio Magulu. Ngodivi rimweni ivona vatambiwo kamale angwini varukutatija kudakala kwavo.
6: Pelo maru inasi wa Rumando. Venho do Instituto Médio Agrário da Quênia, nível CV4. Trouxe uma experiência que diz produção de inseticida orgânico na base.
0: Takafala, trikujijiswadi, takazala ngohuiru, trikwenda, kutitipanise kudakajisa vasabera, novese wagalo mprovinsia Sofala. Veterani mkufu jotinoda kuzuwe na jona kuva Nyambani. Pamutambo ochigumi na tantatu unukwandanisa nyika esepu ya Mosambiki. mazwi okuvereketwa ngo vatambi vomuravharavha pomwe nochuvha vochikwata cho vana vanojija mabuku vasano muprovinsi ya Sofala kuti vaende kubudirira pamutambo mukuru uda kuzoizihwa inyambani.

mulawin na zinashtende wacho wana wadoko kwa nisa kusara sure chao jaku na wapitakiri kuti ichi indi chilangwa chundumure chineso na wana wadoko choshpinda kuna wana wadoko nyamasu kwa nisa kubuya ngondava indi mejo jo kubuya ndi mijedu itu suninga wana wadoko tunadikana kujijiswa na majibaba kana nukama kubuye ngwe japi ndimi jatina jutusu vana madoko. Apa takwanesa ukuzwa, pitende wa jatina jutusu vana madoko, nenga kwenda kunyumba jijijo, kutamba, kugara nozina, kuha. Shizinji pitende wa jatina jutusu vana madoko. Kuna wia mwana madoko azivi pitende wa chake cha nacho, nukuvuja kuti unadikana kuziva, kukuti njwa ushoni itusu kuziva ngoshapi jia shtende kwa jatinashu. Kubuya padoko ngundava yu sokeredu ndemeje cho kubuya ndimi jidu. Enga muno mudrubarubera itusu tina ndimi chindau, tina chisena, tina chinyembani. Ndimi zinji jiri muno mudrubarubera nenga majibaba. Nadikana kujijisa kuna mwana mdoko ndimi ya mno ziva. Tange mumu nabuya chindao pamuzi. Mwana mdoko mnadikana kumjijisa ndi mechindao. Danga mnubuya chisena, mnadikana kumjijisa ndi mechisena. Ngukuti njwa ushoni. Tuka mwana mdoko uia, weita uwendo. Iye na chiziva kubuya ndi meia ya mna mjijisaya. Danga chindao, danga chisena. Oguma kuhwendo kuia, okandao ndi mendoyo. Iye na waku ziva kudavijana. Novaya wadoni wake wano kandao kononu. Mungatama kumjijisa, ena usikara uchiziva ndimi imwe basi nanga chizungu. Njiku ya ano zoita uhwendo wenda kabuji, oguma kontono kuno buiwa chindao. Iena azivi ndimi ya yo chindao. Ano gara ega, azwani wia ukutamana ena kuti wakwaneza kudavijana no wia mwana mdoko ashikazivi chizungu, iena nuziva basi chindao. Mundawe shundojo tisu nendika na kuziva kana kujijiswa ndi mijiru. Ati vile kuketa ngukuti kuna wana wadoko vamweni. Vamweni vali muno mdilubelubela kana mbuto jumweni. Ivona avatendi kujijiswa inga ndi mechindao kana chisena. Vanwe ramba inini ndinoda kubuya basi chizungu. Shundojo asipisho ushoni. Jijiswa kubuya ndi mijukusena siana. Kukuti pondopo iwe wu. Unaziva ukudavijana nambia vaya vachikazivi wea kubuya chizungu. Unaziva ukudavijana na chekuru. Asipi shundosho basi. Tiri kubuya wa ilishindo ngatende kutamba padoko. Tini uira jesambi sambi wa ilungo kutichirangwa chedu. Njumu tambo, njuma buyo. Njumu lavi jokusina siana. Kana pakati po chirangwa chedu itusino kwanisa kupangirana. Wa ilishindo chimumbo mkati.

0: Mumbo shpiri ndio na hao kwa nisa kusara sure, ta kwa nisa upilikira mumbo wedu, tapangiwa pamoja kwa nisa kutamba, kukuti mumbo jinadiwa pachirongwa, chondu mwere, imumbo jokushone jinapangira kuna mwana mdoko pomwe, imumbo jokudakaja. Jina kwa nisa kupekeja dakara kuna mwana mdoko, pomwa kuna vese vapatikiri wa shirangwa chandumwere. Ndananga kara kutimuno mnyumba ya mpepo era di Mosambiki, andiri pindega panjiko ya masi. Tile kukandika no shamwaredu, ano kwa nisa kutivunja zina, kwa api kwa anova, achito watibunja jundoje, ninda kuziva shamwarengo. Unopona?
1: Ninopona.
0: Vikira kwa kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Ngosha pijua kwa nisa kuita pakati pufikira ako?
1: Ndukupinda shkola, ndukutamba no shamwa jangu, ndukujija, ndukuha, shuizinji, nishwa ndukuita.
0: Ndishonadi mdunu wangu, kana iwe wananga kuha, unadakarira kuheni?
1: Sajarofu, nofijangu.
0: Kana iwe wanga peke Japano hapa huku, hapa sajarofu, nofijangu. Unosa nini?
1: Fijangu.
0: Ngeni?
1: Nukutijino naka.
0: Ndijona, ini ndakangana kufunjisa zina rako. Paplikiri, wali kujifunjisa avu, njiani hali kubuyari.
1: Jinangu Elena Antonio.
0: Elena Antonio, una makore mangana?
1: 13.
0: Unova mtunduwa kwapi?
1: Ceramika.
0: Unova mtunduwa ceramika. Iwe wananga apa kuti uli kuenda kunyumba shijiju. Shijiju shaku shiri kufamba kudini.
1: Kufamba shoni.
0: Gwere rino no pasa?
1: No pasa.
0: Ngora pibu kuriku kunesira?
1: Matematika, fizika.
0: Auzivi matematika no fizika?
1: Ndio nesira padoku basi.
0: Unoziva isha unodikana kuita hapa?
1: Andu jizivi.
0: Unodikana kukudirira kuna mdonu wako, anuziva matematika no fizika, okumbira kujijisa, kutiena kwa nisa kukujijisa, iwewe uzivi matematika po mwenu fizika. Unaita chandosh?
1: Noita.
0: Ndishona, ngojapi njimi jono kwa nisa kubuya?
1: Chindau, chizungu, chisena.
0: Ndijonali, kana kumtundu kwako, ngojapi ndimi jino chanja kubuiwa?
1: Ndau, no chizungu.
0: Chisena chibuiwi?
1: Vamwini vamwini.
0: Kana uri kujija ndimi jino chindau, no chisena ngini? Baba, mundau?
1: Nisena.
0: Mai?
1: Mundau.
0: Mundau, jindosho kujija ndimi jesa jumbiri. Audi kusarasure?
1: Nata.
0: Ndijonadi, iwe unoiziva ngeni ito sinadikana kujija ndimi jedu?
1: Andi juizivi.
0: Ito sinadikana kujija ndimi jedu ngokuti jino kwa nisa kutibesa. Iwe wanyamasi, wava, ceramika, wavia pano para di Mosambiki, kuriku buya pachirongo chochindao. Mugwanja umu mwavari, webuya ndimini.
1: Chizungu.
0: Pano.
1: Chindao.
0: Kwavona, ajisi kudakaja kudea?
1: Jaka dakaja.
0: Kuna vaya wa shamu hati jedu, ajitendi kubuya ndimi jedu ngundava vanonyowa. Wapi mpango wano kwa nisa kwa pekeja?
1: Na pekeja mpango kuti, ativiri gara nonyowa, kubuya ndimi jedu. Singa gara nonyowa, sinaruza ishiro sisinji. Ninga uwendo, tamba no donuedu, kuseka, sinokonewa kujijiswa shungano na ajimbia. Nukoni hakujijiswa bika derere, dengera. Nukuti ishu nasivika na majimbia edu nanti jijisa, nanti mjia. Jati norambaya kujijisa.
0: Nijonadi mdonu wangu mpango shono wakonesa kusia itusu na majimbia edu kana majimayu kama wedu. Tino wakonesa kujijiswa juzinji. Nukudea nja ushoniwa kutitusu tigare pasi, tijijiswe, nganujia. Indio, jia jaketika akare, ngondimi, jedu. Wari jino, ngatende kuplikira mulavu na zina homo, etino hira jesa msambi wari. Plikira nushono.

0: yowe ukuchita ngimane mumbuto mpika
1: mlandirikelela manidu basi ndikafuna dziwa pide ikwanchisai chichi kupadira mwadidi mwene hai
0: sina kupanga chibisibisi chato dai ukuchita njipano ha ine pano beda zati
2: kupaka chita pepi du mwere kuno mpale ine pano ndira kupanga nyamunyoma mapikire
1: ndimumwene
2: ha ndimumwene unyomunyomo na posi ya didi safunika pangizana
1: ndakuta yavo nanji nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa mboi ndava kutimu mai musakita pirengu na unyomunyomo nangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakwamena na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyomunyomo no inipandi na kunisa kugula
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Takadi masoko haperi majibaba no majimae mwaimbari kufira kumtunto nyanjo kabuji mukati mwaino provincia iyo Sofala. Wunangi basi panguvaino takuti titongwambe tadanija mapurisa kufira kukomando mukati mwaino provincia Sofala. Kuti watongwambe waza kutipekeja masoko njini. Zaka talira mapuriza kufira ngozuru nakara mu mangu nane ozuru nye masirino pangu wanome ngukudivi olongozi kudarika muno ntangu jokusiana siyana jinanja kuoneka mumutundumo varikuwa nika kuno kushitudio baba Farari Jain, baba Farari, mangu nane
1: mangu nane kanaka vapulikilevesi wakata ya njewe kuzuizo mbasa uradi Mosambiki ndizona ndavunzo kutigugumai kunanga masoko ngukuti vantu wakavetera kuda kuzvizwa ngozvapi zvikita mapolisia muno Msofala ngozvapi zvikubatiwa mbavangana jakasungwa vangana vali mukalabosi ngukutengesa mushongo unodhakwisa ngukuti zvese muntu anoita zvakashata anotendehwa kenda mugunia kusuzvinyuhwa azopangirevo vadoni vake ngukuti kupangira vese zvinonesa anopangirwa wala anozovia kupangira vomweni ndizvona kunanga kuti mapolisia umuno Msofala kuvira panguva nomwe nemakumatatu museswa juzulo dakala nguva nomwe nemakumatatu museswa junyamasi shpiri ukanyelewa ndhango ndhatu ndinotanga kunanga imwe kwapi yakaitikira mutundu woshemba zulo kana kuti nanga kuti nyamasi zamba kuyedza panguva mulungu muna mupovuwadu ndenizwa kuti nyamasaluwe katulene kwapi mwanakaji umwe wenga ashinesala na mamuna wakona mwanakaji uwi wakatiza ni wapera kita hivyo kazopisa nyumba yake mujibaba wakona katakuni kana kuti mamuna kona wenga wakavata wakazotula fofu kakenda kubakija kusia mamuna wakavata ena kakubuda kunja nofofo kakenda kubakija nyumba iya zinanaki mwanakaji umwe ndenidwa Marta Noa nuwabakija mamuna wakazo lijambere muliro wakamusa kunambwa kuti wakamusa kujumwa mwanaume uwale wengalipenye wadalindwa ndikufa kulipo juwanki wengali makumatatu makole mashano kubaho hazi ugwentali ngukuti hazi ukwanisa ngukuti muliro ukaenda kumkuvaza maizani muzovoni kutekwatekwa dakala kenu kushipitali wakazoguma kushipitali hazugala museso wa jakawanda museso wa mshanu mugumi mwanaume kautamika nuwapera kuvona izvo walo mwanakaji ukakutisa apashikana zvimweni basa lilikitiwa kunayo shemba kuitira mai ava Marta Noa vazokwatihwe vaende kusvizvinyuhwa ngozve vakaita walo ngokuti mukuvo jese tinovia pano paradhi tukuviya kunanga masoko tichipangira chese chakashata gajikanani pasi akushikalipi imumwi mashaisha mukabato maulaya muntu dali maulaya muntu mukashaishwa amulaiwiwa munotohwa menda kudihwa mukadeya mukalabosa musuzvinyuhwe mukabuda muvyo kupangira vamweni zvingaita kuti washaisha aulawe tinosala vashoma amuna nosala munyika muno imweni njongozi yakaitika pano pabhera mugwanjiro 6 kwapi mutukalu umwe omukulu weva mutundu dendwa Nyangoma mukuwo jondhojo wevumiswa ndi mujibaba anodanizwa Noe George Viano omakumatatu makole mashanu kubahwa uwu ndananga kuti weva Nyangoma shiviya pano pabeira nomutukalu wake omukulu mufumbo Sinotrak wenga no shidindo AAS 561 bara SF wevumiso ndi mujibaba ndanangalo u pengavo vepiriki jana no mota mdududu u mfumbo ulifa ni kamero okutuka wevumiswa mkuondo ndi mujaha kana kuti mujibaba ndanindwa Lucas Dolish Ngilazi Domingos umakuma longumunu makole makole matatu bahu uwi uwe paki modududu uwi uwe paki jevandu falongumuna ashiva kundhono kuevalu kaluyo wakawona kuna nguti ngukutunu jiziva mtundu kasikisi kuya kushina mabukuto kenda kuwona kuti mabukuta aya akundivira umeso wakadu tentali wakadueja kuda kupirikija kusia sulu mutukalu uya mkulu hazu kwa nisa wakasenda kuteteka padoku nguti uwe pakija bantu valongomuna kuda lindananga vaviri wakaso uiswa vana padoku kakenda kochikwa ngomu tokalu uwe mkulu ngukuti mududu wakadueja kupirikija mutukalu mkulu kutambu kwa nisa vaviri vana wakasenda kowa pamota wia motokalo uwa kado piliki droga vya uchika vanavea kakenda kwa Filipo kuchumba basi ena uwi alukushwa dala kuitira azenda kudavida ngukuti mkuvo jese tinonanga kuti mchapaki javandu vatatu motokalo zvakasiyana nomududu mududu unotende hopaki jamundu umu iwowe uwevu unushigunyiso unangukuti kundirikenda wali ndino guma vandu valongomuna iwowe unokwedera maji kumbeji au kwanisi kubatira kushoni au kaniki unushitabilidati ngada kunanga walonani vaviri vali maizani muzono kushipintari vaviri vakachikwa ngukuti uwe pakija walo zverema iwowe auchenga nosimba lese kuda kuziva kuti dakusikisiraini imwene akatikira muno njohumbava yakaitikira muno mshata pano pabera kuchikwadara chochigumi na chimwe mshata zina venga vashita basi na mapolisi anabatira komando dishiritari yodondo vakarokoperani kwana kuti vakawana mota umo mfumbo TVS uwi wenga ukabiwa dondo ovya kutengeswa pano pabera mapolisi vakawana masoko vakazotola mota uwi nomuntu uwi dakala konayo dondo uhuiji uhaveno wawo uwakabalo alumkala boso konayo kuitira enda kusuzunyuha dondo basi njohumbava kwape mapolisia vakasunga mujaha umwe anodanidwa Joanqui José Fernando umakumatatu makole makole mashano kubahwa uwakabojeka nosutengerebwe zvakawanda konjera doli mbiri jirera imwe praji mambiri izvi nozvidvd nozvese zvitengerebwe zvinoita kutira mavhuri abude papraima uwi wenga wakabira panyumba mbiri konayo dondo nyumba yekutanga iwakaba njai ekineti zeka abreu umakumaviri umakole makole manomo kubahwa nyumba yechipiri yakabiwa walo ndilimpu tembo Jordan umakuma tatu makolo ni makolo masere ukubahu ava ngovenga vakabihwa zviro izvi ngogandanga ili ndapela lukunanga inu zvimweni zvitengerebo wakabajeka na zvona munyala mwake kugalanga kuti mapanga aravanka rinangwe kuti rinocheka viga rinocheka waya rinocheka majikandiado no martero uneta pala kuti ukasike petuka msuvu zvitengerebwe izvi naena zviri kukomando dichitari yodondo mapepa pera kunyohwa azende sezuruno kusvuzvunyuhwa nga izvo zvakaita walo yekupedjisira yakaitika mutundu wokaya kwapi mapolisi akonayo kaya kumuposho administrative dendzwa kani mutundu dendzwa Zemba vakasunga majaha maviri okutanga danidzwa Jami Domingos Bira umakulongo muno makole makole mashano kubahwa okupedjisira ndi Albano Armando umakulongo munavo makole nogolerimo kubahwa ava vakavone vakabojeka munyala mwavo novana kumasimiriro komujibaba inangwe kuti orga genitage izvo wale zvitengerebwe izvi zvenga zvemujibaba vakabojeka na zvona vachida kutengesa ngo 2 milioni tingada kunanga ngo chizungu apashikana zvimwe mapurisa vakavapuwa masoko kuti gogomanyu mpinde kudare ngokuti kumbe jino kuna vafana vaviri vanazvira mupashta vachesenyi munovabata vanazvira zviro zvimwene zvinotyisa mapurisa akagokoma vaenda kadikonhono vakaguma tsongomidzana vona vokumbira kuti tokuda kuvona zviri mupashtemo voda kulamba nazvona vonanganana tokuda kuvona hamuna chiro tinomusiya kwande muna zviro tinopinda tese mapurisa nemapurisa ndoona vanozviziva vakazenda kuzviwanadi masoko aya kana kuti kumasimiriro kumujibaba uwari vakazosungwa pondopo votorwa nezvitengere bwezvo dakara kuposto polisi yaliko nayo basa kontono lirikitwa kuitira kuziva kuti zvakavha kwapi izvi vakazvitsvekera kwapi vazosvuzvinyuhwe parabe dishiritu yokaya ngokuti tinonangeyo kutanga kuti mukamimira kumapurisi zviro zvinoreruka walivonani magandanga aya asungwa nokumasimira kumujibaba ngokuti vanhu vakamimira kunanga kuti mapurisiya fambanyi kudari amushikamimiri zviro hazvifambi kushoni andishikapedzi nguva pindirira nyimberi tichibata takadaro kuchumba basi ngozvivana izvi zvakafirei pondopo pana zvimweni mapurisiya ali musvitakemo pekedza mbangiro fambani kushoni muchapakija vanhu vakawanda ngokuti azvivi zviro zvimweni zvokushoni mhenga nanini ari mando fara rezhami tinowanana mangwana chitatu
0: tinobonga chikwana maningi baba fara rezhami baba fara rezhami vakuvira komando yemapurisa mukati muino provhinsi yesofala vati pekeja zvakatarira mapurisa kuvhira ngozuru dakara mumangwanani ozuva donyamaserino zvakanaka no aya masoko otazwari tiso tata kumhirika mariko yedu ino ndima wenga pantheko yemazwi ndichon sacramento muchini champhepo chinenge china marcelino viola tiri kuti sarini zvakanaka samusambi makuzwa mabasa ngondimi yechisena.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Kopeni, kopeni, kopeni, hanyo kutevesera, tafika ifi ya sena lero nsiko ya chipiri. Kupita kwa nsiko makumawiri na zishano ntanda njini wa marimu, ajaka jino pigwe biviri na makumawiri na bitandatu hanyo kutevesera. Kuza kuda chitefe nkabi kusiana na nsiko zinango timizibano. Tinati tibi mpangu wa chiverano anza toku mabutu, tingamala kuva mpangu wa izom, tinati zisanzike za mono provincia ya Sofala. Mpe budo. Tinati ifenti kibizuisu ya atupasogologa. Tingamala nyimbo za kusiana siana mpaka panzizi kumi na ubozi. Kumi na ubozi tinapita nchiverano mwanyangwira na anza toku mabutu, tibi mpangu wa za malongero hanchiputu kiazi. Pakumala kuziva, bizuisu ya atu, tingamala ndandanda nyimbo za atu. Paka, panzizi wa 11 na 45 minutos wakuva programa ya Mafalawa Saveganji. Mafalawa Saveganji kusogolo nyimbo ga mpaka panzizi wako okumula. Datu mwalero ndini ya nkwandangawa Santos Golonga ndi uzinanga kumichini ndiri kupatiro nanzanga Marcelino Viola. Tate machibese hansi kwalero utrikufuna kutia kari ya nkaka na uji.

Bwereniko mtati bwereniko kulimu nye kutivesera panu paradi Mosambike Thiru kufika nazo mpangwa zatu za ino provinsi ya Sofala Mbitisati kapolo sana zote ndeni tizive mwanchu bagba Ntomi ntomi njene tina kupangani kutim Distritu ya Kaya Mount Munu provinsi ya Sofala Thiru kufuna kubiri ye kukwana kuchita Piulu maku mawiri na pishano vema milion za methi kash Tuwero kutia panise kusasanyira mbuto za mwinji zidamala sakazika

0: Pangani mbovina ku mapeto kuti msoka wakugarishika uyu wa masenzekero wa mpira ndiwo udaburuka ninga nyakuina wakutoma pa masenzekero Superliga ya masenzekero muno mbaira. Zenezi na zinango zinati zichite mpangwa zatu pansi kwa liru ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtatitivesesene vya didi. Yewota tomana zo mpangwa zatu zidalonge fentomi ntomi nchene kute distritu ya Kaya irukufuna kobiri ya kukwa na kuchita piulu maku mawiri na pishano bema milionzo metike eshtuera ikwanise kusalakana mbuto zire zidamala sakazika. Mutonge wa distritu ya Kaya Monto muno provincia Sofala. Ilikufuna kubiri ye kukwana kuchita. Piulu maku mawiri na pishano bema milionza meti cash tuwera kutia kwanise kusasanyira mbuto za mwinji zidamala sakazika. Mbuto zinango ndizo tu za nzizi wa korono. Pinafunika makamaka tuwera kusasanyira mule damala tu kusakazika. Pazinji kwa ibyo, natangwe kupita pionzi vya ndurumo. Nkada mwanasalakana mabasa kuona uona mbayesa mbuto za mwinji Monto Monkaya, Beta Silva ndia dalonga kutim, kukonda chita base ni ya kuyesa yesa mbiti uonera mwanyapansi mbuto nganazizi, pili kukwata kuti zimare bodoka. Beta Silva, gomeza vina kulonga kuti, idesakazika peno inafunikira pikuluka kamwe, tuwera itange na kusasanywa de administração. Na onchi, pepale, ndipo panafunika na mwankasa ipanisi kusasanywa. Iye nkadamo, atimizira vina kulonga kuti, kusakazika kwa mbuto zenezi, ziriko kumanika inde, mizipatiro basa mbwenye, Ngusoa cha kupata tiveni fala.
1: Os nossos edifícios estão sem manutenção faz algum tempo. Então não é muito bom não fazer a manutenção dos edifícios porque depois começam a ter problemas de fissuras ou mesmo de, os tetos falsos sofrem. Então temos que fazer a manutenção do...
0: Mbuto zato za utonge. Dizo ziri kufuna pikulu kakamwe. Sipatiwe pina basa zisalakanwe nanchi za malasa kazika. Uti pitanzizi ukulweni bizi konda kuonererwa mwanya pansi. Na mwenemo ipi ne pinapasa luso nkabe ninga mbuto za mwinji. Langanani basi mtsoi za izo mbuto. Dizo zinango damala sakazika. Na mwenemo mtoto ndi udamala pingizika. Hapa tingenda kapiona mbuto ziri kupasa madodo pa mabasa mbumba. Mbuto zinezi sakalambo ninga motokala. Motokala tuwera kuti ufambe ninga munofunika masezi kukala motokala utswa. Usafunika uyende ka yeswa yeswa. Mbototwa totwa mafuta tuwera kuti ukale wakufewa ufambe ninga munofunika. Mbwenye bebiri vinga konda chitika motokala unamalisira limira okene. Kobiri inafunefe tuwera kuti ntipanise kusasanyira patwa mbuto zonsene. Njokukwana kujita, kiulu maku mawiri na pishano ya milionza meti cash. Hapa, tingaiwona kwa birene tinakwanisa kusasanyira mbuto zonsene za utu ongezi na kumanika mkati maino distrito. Kari nkadamo anasalakana mabasa kuonerera mbuto za mwinje. Montmo, distrito ya Kaya, mwe Beta Silva, mbalonga hapa na tangwe ya kobiri inafunika tuwera kuti ikwanise kusanyira mbuto zire zidamala kusakazika. Ndefa Radio Musambiki Monto Munu Munzi ndo baida mabasa ndiwa malungero nchise na dirigumaza mpango zatu za ino provinsi ya Sofala mbiti sati tindini TV zonsene za mumbo. Utonge wa distritu ya Kaya Monto Munu provinsi ya Sofala ilikufuna kobiri ya kubringana kuchita pikwi maku mawiri na pishano vya mamilionza meti cash tuwera tu asasanyiri patwa mbuto za mwinji za kukwa na kuchita kumi na zishano. Izi zidamala sakazika na tangu ya kupita kwa pionzi. Nkadamo anasalakana mabasa audidi wa mwinji Monto Monkaya mbuya Peter Silva ndia dalonga kutim kusanyirwa kwa mbuto zenezi pinati tu pipase makaliro wadidi kuli mbomba na kuti mbuto ndizo zidamala sakazika mwakuti barani muzaone. Beta Silva alonga mafalane wa mbaika pasogolo ga mbuto zinafunikira maka kuti zikali pasogolo. Tirikulonga nyumba ya mwinje, tirikulonga pa administration njiyo tu inafuna kuti itange na kuchitwa mabasa newa. Kupinzira mabasa a myotokala, pepire, pidezesa ndhimo. Mkamaka pa mabasa adachitwa na chigaiko chinasalakana kusizikira uje na mfuma nkati mwenu provincia Sofala. Chidapita pa sogolo pa chigaiko chikasalakana mabasa a mfuma. Nakupandwa chigaiko chitwa. Ichi ndituwele kuti kwanise kugawa mphamvu pa mabasa a kusalakana hudidi wa mwinji. Mbapatunda makamaka ninga chisanzo onerera mbuto za malonda pansiku ibuziene. Nkada mwena salakana mfuma nkati mwenu provincia Sofala mbuya Araujo Jose ndia dalonga brukira pantemu wa chwiri ba chaka chapiku biuri na maku mawiri na pitanda ato pansiku maku mawiri za ntanda ya tongwe ndio ntemu nalonga na tangwe ya mabasa anachitwa mbapaleka teweza ntemu. Awa makamaka mabasa mbenewa kuonerera mfuma ipi msabweza nduli pikulu kakamwe pa ale anachita mabasa malonda. Alongo mafalanewa pakuikwa pakwecha chikaiko chitwa chidapandwa chakulanganira uje na mfuma. Iye nkadamu ndia dalonga ntemu uonole ndiwo unafuna kwa nisa kugugumira kujirana kubiri nchikope nkope kuzengezwa kwa udidi mbudale kakala na mapatikiru wadidi tuwele kutupite misika peno ujiwe na mbumba. Zama senza kero na kupangani kuti nyakumenya mpira bulukira matando ale kuchepera montu muno provincia Sofala ndiwo na bala kutimbana makamaka tuwela kalipasogolo ga pansama ya jitandato pa festival ya nkati mwenu zikwato Mosambiki pa masinze kero bulukira mpira mbuto za ufunzi pa chakachino. Kwa hiyo nyakumenya mpira majinazio ndiwo tu adabala kuti alikudikira kuti anati akwanise kusanyira nzero za luso tuwela kuti makaliro pa mabasa masenzekero wakale kuina. Nyamanejo wa masenzekero mkati mwa ino provincia ya Sofala mbu Eduardo Sangoma ndiye adapangiza chisanza ya pikulu kakamwe na kuona kuti anache ndiwo alikwenda batambaruka pa mabasa a mpira pipire mbikudzesa kuti chidikiro chioneke pasokoloka kuti panango pingakwanisika anati awine pa masenzekero. Yawota bwelera pina papiri pida kwa tefe padalongefe ntome ntome nchene kuti nsoka kugarisika ndiwo hudabulukira pasokolo ga ninga nyakuina uwankulu wa masenzekero Super League. Masenzekero mbana naoneka montu munu munzinda wa Baira pakumala Tibula Leonge da Ponta Jaya ndo wazwiri na diso ya jiwa. Awa dawina nsoka wa Leonge da Ponta Jaya ndo wazwiri na diso ya jiwa pakutanga pa masenzekero. Pidapangiza masenzekero wanewa pa maminuto kukwana kuchita maku mawiri na mashanu na misoka miwiriene mbidamalatu kupangiza mpamvu zao wadzafika mzizi wakuchomwa ya pita ndoa ibozi ya nsoka ugarisika mbaenda kapumisana pamfendo uwachuwiri. Nsoka ugarisika wapangiza chisizikiro mendo ntando kwanisa tu kupinduza mwanyanguwira mbadza sinza pina ndoa inango tenepa pabuluka tu ninga nyakuina ndoa zwiri na diso yejiwa hapa mbakwata mulinga wa mfendo wa kutoma Superliga masenzekero muno Mbaira. Mapeto kwa ntsama yenei nyamanejo wansoka kugarisika Agnarsson Agnaldo ndiye adapangiza chisanzayo na tangwe iye kuti anache ndiwo wadachita piri vyonseni vidafungisa iye pakati pa tsenzo tiveni fala
2: depa adversário vem com muita força para competir apesar dos apesar dos nossos erros mas conseguimos aquilo que nós vem planejando durante a semana.
0: Nsoka udamenya na ife wabwerambo na mphamvu ikulu kakamwe toera kuti masenzekero waoneke wenyi Arange nipano apangidza biribire funzao pa masumana nduru motuera kutim panisi kuina. Musoko na menye nife, wamenye pikuluka kamwe mpira. Mbwenye, masinze kero nditepo safunika kutabuluke mbozi ninga nyakuina. Achimwana inde, ife mtachita. Pile panisefe, tachoma, ndoa zatu, tenepa, takala antwa kusanzaya. Mbwenye, ndirukupasambo kuliwo chipapu kuti masinze kero nditenepa. Na kundi na ngombo jamanejo wale yao njila Ponta Jaya, Vikran Sago, ndiye adatawira inde kuti apansoka kugarishika amenya mpira mwa kuti bwerane muzawone aweni ne adakwanisa mpata unonga beti veni fala.
3: O jogo foi muito intenso, tivemos várias chances de marcar, mas o guarda-redes deles esteve bem, defendeu o lance mesmo na linha e parabéns para eles.
0: Masenzekero akali kufunika kakamwe mbawanga, mamunao akagumanika pa konga, ndi mamuna maningi, amenya mpira mwa kuti bwerane muzawone. Wono kumona kwanga akali iye ni basi na chitiso kuti Masenzekero apinduke kundi yatu. Nanji, mipire ikamengma yendi Nkonga iye kaiburusa. Ikamengma tuwera ipite Nkonga iye kaiburusa. Pepare pakada chita fungiru wa kweni na mamuna kapata mpira. Na mwenemo mkumpasa makolokoto. Makolokoto nsoka onsen kuti safunika muntu ngaluza utawire kuti uwaluza mbuleka. Pasa tangwe kuli anzako. Tasanzaya, makolokoto kuli pansoka kugarisika. Kugarisika pasogologa, ndi wadalemba zinao pa buko. Ninga nyakuwina wakutoma pa Superliga Football Munombaira. Pa Masenzekero wadawoneka, takufuna kutambarusa mpira Mondo Munombaira. Mbopi damalefi kuvazinezi fembo drota fiko kumapetu kwa mpangwa zatu zidolonge FM kuti chitritu ya kaya ilikufuna kubiri ya kukwana kuchita piulu maku mawiri na pishano vema milionza meti ikash doera isasenyire patwa mboto zire zidamala sakazwa na kupita kukionzi takupanga nimbo bina nsoka wa kugarishika ndiwo udabulukira pasokolo gani inga nyakuina wankuru pa Superliga Masenzekero wampira Muno Mbaira Kutibula Leon da Ponta Jaya ndoa ziwiri na diso yejiwa. Zerezi na zinangu, zamanga nkomuatu mansiku kari rungumanyi. Galini, Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtati, salani vyadidi.
4: Mbangwa Zansofala.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamala kuva mpangwa zamuno provincia ya Sofala. Nzizi tadina kumi na mapindi mako mawiri na mawiri. Dej na 22 minuto jife kasi titome mwenyekana na imwe munogumanika kundi nango. Chifuno china ife ndituwera kote himwe kwekule munogumanika mbumukati vesera. Tikali baboze mpaka vanzizi wakukumula. Na kote ife na imwe, imwe na ife. Chato nchubozi chene ninga chala na ngole. Na mwenemo, mpiedidi ntileke tu kusiana. Na kote Radio Mosambike, Radio Mosambike. Radio Mosambike, Radio Mosambike bera. Mbiri guu. Tanguya chimbani, ndimu ya nativesera masiku na masikati. Ife mbo kunu fala pangu, tisaziwa kutikundina ngo muli kutivesera, ndina mwene mo, chato njibo zichene, imwe kweko, ife kuno, bitimanga fundu yiboz. Imwe kweko, ife kuno, bitikala paboz, ina mwene mo, msafunika tum, tikale antu akuinjana. Kase ti mwanyikane na imwe, monsene.

0: Bweraniku, chisai chalero, ndi bakayau na nsuzi wakoko.
1: Bakayau? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kale ni mwana. Bani nyakupika?
2: Wa, yavu, mnatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
1: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisa cha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisa cha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
1: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiro aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
2: Ndi mwenedi mai ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Mafalawa Asavekandi, Dinziz, Warrado Sambique, Moro Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, a Ticela.
1: Tabwera nyakuva lero pa inango pindi kulonga tangu ya kuti mafalawa asavekanji. Lero tabala kuti ticheze, tilonge, tangu ya mafalawa asavekanji. Kutabwerefe pansiku ya lero zwano kuti pindi ya kuhilimirira ndini pandu shwe kisombe. Ponto nda jemere sambo mbozi nkwatu na ife munu. Tata kuticheze nai, tisake kudziwa lusu tangu ya malongero watu wa ife asena. Papinda kutoma pansiku lero nalonga tangu ya ndiko, nalonga tangu ya likombe. Azinja nangu mbali ya kuti nkabu kudzua kundi ninji ndiku, nkabu kudzua kundi ninji likombe. Chinangu pontu tinasaka kudziwa basi pansiko le kuti tumburuzi kuti sabeka nje dungu, sabeka nje nchiti. Pana pintu pepa pya kusiana. Pansiko leo tinalonga mafala akusiana siana pakati pa mafala wa sabeka nje pindi atu ya nsiku ya leo. Pakuto mamanungu badideni mamunankulu?
2: Amanungu badidi, anagoswa ndimu kasi.
1: Ife tiri madidi?
2: Niri Joakili Tomu Manyera.
1: Lero mwiri mato tabala kutubweleka tumburuza pa mafala nea dalongenia. Kwa dimbu ya shuki, tisaidziwa ndiko chakale, ponto tisaidziwa likombi. Alipo nango kutubwela chinchinu kabi kudziwa kundi ninji ndiko, kabi kudziwa ni ninji likombi. Lero likombi, tingampanga muntu kuti ndikuyeri, kabi kuitawira. Tingampanga mpo kuti liko ndiko, ndikomicho ya kuchitatunga pene nyamagaira, penu panango funa, panabuadwa, pana nsembele kuchitwa, pana anje, pepa tisagumana pintu penepi. Ponto pakati pa pepo tisagumana ponto nyakatomba, tisagumana ngali. Nyakatomba na ngali, pisiana. Buya shoki, pakutomba na tomba tumburuza, tangbe ya ndiku. Kodi ndiku ndi ninji?
2: Ndiku ndi chiri kina, kina pakula ninga, kina...
1: Tunga.
2: Tunga, ninga pintu pili ngali. Mutunga, mutukwa ndutia pa ndiku.
1: Likombe.
2: Likombe ni kiri kinapala. Kinapala mkulu machu. Ni kinapala mkulu machu.
1: Mufeka kute likombe. Sindiku tai. Mbonyo likombe. Ndikuyeri.
2: Ndikuyeri.
1: Kuyeri atu fipanwa sena ndilikombe.
2: Ndilikombe.
1: Apo ndiko ndi kumichu acho kutunga nayo.
2: Kutunga napi mkati. Pansi.
1: Panangu funachita nyamagaira.
2: Funachita magaira. Penu piangi piangi vetunga kukotu. Koza ngali mule. Ndi ndiko.
1: Apa tava nyokuva alia kutipanangu akana mafala kusaka kudziwa kundi ninji ndiko. Ndi ninji likombe. Mbuya shoki. Leo tinalonga mpondo tangwe ya ngali na nyakatomba. Nyakatomba na ngala siana. Ponto. Nyakuchita ngali. Ndimbozeni nyakuchita nyakatomba.
2: Ndimbozeni.
1: Nyakuchita asachemera bumbira. Si bumbira.
2: Ndibumbira si. So ngale njirikulu.
1: Njikulu.
2: Nyakatomba njingonongono pingonongono pina kaa gona namu na kumisoro jire. Nyakatomba. Angafuna pupini mbatunga mba amwa.
1: Nyakatomba asakala kupi makamaka.
2: Asakala nyumba mwa.
1: Asakala nyumba.
2: Nyumba si.
1: Mbianchi pina ikuwa nyakatomba. Kode mazi anaikuwa ngale tira kutatondole. Asaikuwa mwemu nyakatomba.
2: Ngabe. Musapita maheo. O buli pipa
1: ali pipa
2: ali pipa mwe mukati mbasi ninji binango bizingi byepita mwe muli mkati muli ndi nyakatomba ngonongono
1: alulupa hii
2: alulupa
1: ndi mwana mbuya shoki apo anyakuva ife pansiku ya lero tinakupangani ponto tangwe pa mafalawa sevekanji tangwe ya nchiti na dungu mbuya shoki anthu onsene panango angagona cha masiku kakuti pabwera mbava anthu asalonga kuti kunja kuna nchiti Simbava basa ikatai. Panango alipo alikufamba, alikulonga, alikufamba, mkundu mkundu mwanyumba. Imu wazati gona panango musakala maso aliso, mulikuva kunja. Kazanga, kunja kuna nchiti. Mamunanga, kunja kuna nchiti. Apo, kodi nchiti nungwani. Pana falenangu wakulonga tangu ya lungu. Lungu na nchiti. Piasi ya nanji mbuya shuki.
2: Dungu isavika ninga kutali. Nga hivyo vesele mbushi. Nisava dungu kundioku. Ndi dungu. Ako nchiti isavika kunsi. Nga kate panu nyumba kwenye. Nga hivyo kete. Kete sava kute. Ndi nchiti nende ushu. Wamamuna nende ushu.
1: Hapa tirikuva nyakuva radio kupakati pa mafalatu wa savika nchi. Nguveka kuti nchiti. Pakafuna longa tu mbu ya joki na ya na ini pano. Alikulonga kuti nchiti. Ndule. Unaveka. Huku mwachimwemo uliduzi. Ngufeka kuti ungalonga kuti kuna nchiti ngufeka kuti muntu waliduzi. Chiripu chiripa duzi. Mwenye lungu ndichiri chakutipanangu sachibera kutari.
3: panango kunja kwacha. Tinava panango ndi motokara wori kutali. Panango lipo anthu asalonga kutali. Unaona sachemera dungu. Ngveka kuti dungu na nchiti ndi chinthu chokusiana. Abifunika kuti simane tulonge kuti nchiti na dungu ni sasawa. Taitai. Nghali na nyakatomba ni sasawa. Taitai. Ndi pinthu pyakusiana. Nchiti na dungu. Nghali na nyakatomba. Ndi pinthu pyakusiana. Talonga pontho thangwi ya likombe na ndiko. Ndi pinthu pyakusiana. Anachita nghali ndi bumbira. Munthu kodi sachitwa na dungu?
2: Na dungu.
3: Na dungu.
2: Anachita nghali bozene kitambo kozi.
3: Anachitambo nyakatomba.
2: Nyakatomba.
3: Kodi dungu neti negumana kupe mbwesho ki. Ndi dungu ene kuchita kwene payo. Penu ilipachisa, chichipabe chulucheni mchenda kakumba dongo ne?
2: Dongo ne inasitu ya kutemwa, ya kutemwa mani.
3: Inambutu.
2: Minambutu wacha kutemwa. Mm. Kwa kia manera dongo ne ngasi li vinata. Mm. Inasitu wacha inatemwa wa meji kuti, titempo kutemwa uyao. Mm. Nkari, nkari.
3: Mm. Mm. Ndima mwene mbuya shoki. Tene pa anyakuva, ifipano pansi kwa lero tabuera pakati papindati mbitulonga tangwe ya nyakatomba, talonga ambu pondo tangwe ya nkari. Takupangano kuti nyakatomba mkwangono. Pana ngunga zinkulu asafuna kuti achiti maheu, achiti lipipa, achiti pintu pina ngu anapikuwa ya nyakatomba kwa ila mamuna ngulu. Ninga kuhodzu achi. Apo nghali, chiri nghali chinga gumenika nyumba penu di maheu. Mwanieno kususuka kusuzuma, angafika, alienda mamuli kwa nakagudumula. Mbafungula, menda kabulusa zuwa kuti ndi nghali ilipakwecha. Mwanyi nyakatomba, ndi chindu cha kaninga chibisubisu, cha kutechichiri sa ikuwa mpindu pia mamuna nkulu pa nyumba na kutimuntu, angaenda kwenye pia chumapezi kwenye kachigudumula, mbenda kafungula, mbenda kasa panangu sa mkwa kuti ndimuku, pinazaoneka kuipa kusogoro kwa muntu, angaenda kasosa chindu nangana jechu, mfeka kuti nkari njekuru, nyakatomba ngingono, anachita nkari asachita nyakatomba, anachita nyakatomba asachita nkari, ndimuntu anazuika na bumbira. Apo, lero pondi fitalonga tangwe ya ndiko, pakulonga na ndiko, taliserambo na likombe. Talonga kuti likombe ndi kweli. Talonga kuti ndiko ndi khomicho. Mbonye si khomicho kunda kutunga madzi mbumwa tai. Ndi khomicho ya kutunga bwadwa. Ndi khomicho ya kutunga maheu. Ndi khomicho ya kuchita nyamagaira. Nyamagaira anthu sena sanziwa pangaoneka pandu. Anthu asabwera pepale alipo anango safuna busi sanzimo. Pali kumenywa ngoma. Alipo munthu akutupana ngwana gamba. Ali kumenywa ngoma tera kutabulusu kunja. Chizwika kuti nchangi na chitika. Anthu anabwera cha pachisa mbakanawa na mbachanya magaira. Mbwenye anaburusa ndiko. Tera kuti aburuse kuti agawe anthu. Ndiko michuachine. Pontu pansiko aliru futalonga tengwa nchiti na dungu. Nchiti kazi nchike nifitika kara nyomba. Tisaufa kunja anthu angafamba. Pangafamba anthu tinapanga kuti. Panangu ni ngazi alikugona. Mamuna angakunja huku. Nilikufa nchiti. Panangu mamuna nkulu. Agona lipachitu langaita kaka atuwa. Kunja huku na nchiti. Andi nilikufa nchiti. Mbwenye tingava kuti panango di dungu, tinauvera dungu ilikutari. Chile chita dungu chilikutari. Panango ni ngharamu ilikukua. Tinalonga kuti ngharamu ina nchiti dai. Tinalonga kuti ngharamu ikuchita dungu. Na kuti tirinkuva likukua, alikutari na paimba patu. Panango mtu naamva kutu wa, kaningali paduzi hapa nghabe, alikuchita dungu, ndi dungu, alikutari. Mfeka kuti pintu ipi pia siyana. Dungu na nchiti. Likombe na ndiku. Nghali na nyakatomba. Papindi ya siku wa leo zuano kuti mkali na ine Joki Sombe, mkwatu ya barani ni mbuya Joki Tomo, tachita na imakani. Pakati papindi ya tuwe kulonga tayangu ya mafalawa asafikanji. Salani, ale kutipana mbwana funa kuti apiti nchivirano na ifipano asake kuziwa kusiana kwa marongero. Ntoko zianga ni pano. Kakutipana ngo, anapinto kufusaka kuziwa kutafunze na ifipano asena ngwa wetu seti, 30 seti, 95, 195. Tena kutumburu zani, penseni pili pinafurema tira kuti mupidziwe pa malongero chisena. Salani.
0: Mafalawa asavekanji. Ndinziz, warado sambiki, moro monombaira, tuera kupasera na luz pa malongero a chisena.

Indikane ziko ya Tanzania peka kuti ya nyakubalache ndiwa adatawa mizizi ya mkondo ya kale mbapita kwobo mtanzania mbabalwa mwenemo Harmonize mbwenye asazimva ninga mwana wa muno Mosambike. Ife nyimbo zato tirikwenda nazo mpaka panzizi ukukucha nchiri. Mbani anakwenda kwachita matatizo. Panango malongero mpakusiana. Mbwenye ungalamuka dzo panango mbangasi adakwira komboi. Buka kaya, buka sena, buka mtarara, muno mbera gbo. Sakabasa mbwiwona, ndine chitatani. Gulisa mauliado, gulisa pisero, gulisa mswairo, tuwera kuti ya uone, chopwa. Aji iye ya pedzembo habale la sala. Matatizo mbana mafulumwe. Lukas Kokoriko. Mbozi na mbozi ananyatwa zache ndabilonga kale vanzizi udotumefe. Mbozi na mbozi ananyatwa zache nyatwa nza kusiana siana. Langanani Lukas Kokoriko. Mbozi na manesikeru wa kuona mwenye anyinda kute pepire nkabi kumbweza nduli nkabe tapulesi ya salemba sakwanisa kutobola ntokozi tenepa ku Nairobi mwanampale na kuziwa kwache buka muno Mosambike.

changamoto chedo vapurukiri vanadikana varaj Mosambiki tabia kuverenga masoko ya Demakoro omachi provinsi ya Chisofala menegera ino inibale musoro omasoko vana vadoko vanakona kuita vaviri ndivona kama vasi ya home sports chine choviki pana padre balubaira muno mu provinsi ya Chisofala ngondava jongozi mushtaka kutashini sana kama ko motokaru menegera no mududu mu district gorongoza muno mu province ya Jesufala ile kuva kama ishinyorera mkunyeke jereka kondevo jomalaria ayan amwe ndiona kama dita masoko de makuru muno msofala menengera na inyembani ngondimi iyo chindao kuverengwa na kuna jiri kwa ndimi Bartolomeo Funyu kumshini chompepo mnova na Roger Matanya kufuna kuda kwa masoko makuru muno msofala pa muno ingembani tananga kuti vana madoko vana kwana kuita vaviri ndivona kama vasia home

0: Yowe, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mnandirikele ya mamidui. Basile ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane ndina kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta yavu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupiche emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomo no, ilibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisa ya chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

Tidu kunyararo kuimba kama kwenga kuchikuata chini zidakala bende madekwana vaburukiri madekana varaj Msambiki Samsambi po kamta upeke jamkano hakuna madoni vondimi ya shisena Arsha, ndoi.

kupado kutiruguma kumhiri kumabasedo madhereketero ndimi uchindao mpurukide kama kwenka kuimba kwa arsha shitindoi. Jino kosta zuba. Regera na kutakana.

0: ndio ndibwele sambutino. Kwanga kuti mdandu kwata twera kuja pia didi pinapikwa pano pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kale ni mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanea wanakomerwa na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimo mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Utambalo kimpisa ndi mphengu inamwazwa na Radio Mosambiki kulikira pa chitambizano na Instituto ya Comunicação Social.
1: Anya kutifatu baraniko panzi ziono shindinzizi wa mpengo ya utambuliki mpisa, mpengo ya Instituto ya Comunicação Social muna provinsi ya Sofala inamwazwa pano pa nyumba ya mpepo. Ndia zinji anatifesera panzi ziono mpimba za kusiana siana muno mbwalo mwanzi nda ubaida, masindi akusiana siana na alembo anatifesera kunja kwa provinsi ya Sofala. Lero tinatilange tangwe ya utenda wa hepatitis B nchizungu. Tinati titumburuze kusogolo kwa ndima nchisena mpyalili mkale sechifupi na radio tuwela mkwanise kufesera ndini nchipida pa kefi pansiku ya lero. Nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Serrao kumichina kumanika Raimundo Shele. Mwenye mbatizati tifeni nyimbo ya mwenyikiru tinabulela pondo timizi panu tuwela tukwanise kutumburuza nsola samba wansiku ya lero.

0: Nimwene tamala kuva nyimbo ya munyikiro panzizuno tabwera tikwanise kutumbuluza nsola samba wa nsiku ya lero. Hepatitis B ndi utenda unabulukira pa mfunye panzizi kuti madadu azwimba peno anapironda. Kazinji kene, pasapita pyaka pizinji mbapikonda kupasa luso mbwenye penepyo sasa kapasa nkanzo kusogolo kwa ndima peno panzizo kukalamba. Mfunye na sosa utenda unoyo ndiyo inabuluka kuna nyakubala mpaka kuna kombwani. Panzizi ule unakhalaiwo patupi peno panzizi wakubala. Apo vasine anapaswa kombwani pansiku ya kutoma ya kubalwa izathunda mikanzeneyi. Apo utange muno muziko ya Musambiki. Lugira pafuku ya ganyo nsakana wabasa aungume muno muziko ya Musambiki. Abala twera pase vasina ineyi kuli ya kombwani. Lugira pansiku makumera na ibozi ya ndanda ya nyenzi makauno vasina ineyi. Ndiyo nafuna kupaswa kulia kombwani mbaza waza. Zivani kuti tomatomanjeni, anawati alasi mavasina niha, ana amuno mprovinsia ya Sofala, Nampula, pabozi na nzinda wa Maputo. Apo kusogolo kwa ndima, anawati alasi mvasina bozibozi, ana ama provinsia anango, adakuna kulongefi panzizyunu. Kakala kombwani anu wabalwa kunja kwa mbutu ya ungumi. Mheriri kufendeze la mbutu ya ungumi ili sikifupi na imwe, tuwela kupasa mwana vasina. Kulimwa nyakubala, kalani pamuziwa kuti vasina inatunda utenda wakuvunda madadu. Njadilika kamwe, na ipyo njakufunika kulia kombwani. Tuwezani na pilipina pangwemwe na nkwanda ungumi, na anje kupasa vasina pakubalwa, pisa kugumira matenda akusogolo kwa ndima. Anyakuti vatu, titipakati pa mpengo ya utambaluki mpisa, mpengo ya Institute ya Komunikasyon Sosiale muno mprovinsi ya Sofala inamwazwa pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambike. Panzizuno tinati tifunye mwendo pang'ono tuera tipase mpata anzatu anakumanika mphimba zakusiyana-siyana madistritu a muno mprovinsi ya Sofala toera atizesere mphangwa zadidika kamwe mphangwa za mwenemo mpisa. Apo tomantumanjeni tinati tichemere nzathu Miguel Buland bulukira pa distritu ya Maringwi tuera tipange na thangwe ya kukomera kakamwe kwa sogolere a mpisa kusiyana-siyana na thangwe ya pancheni idapaswa iwo.
1: Ande nzanga, dzwani kuti kupaswa kwa choko ya pandanda kuna ale anyakwawa, afumu, asapanda, pabozi na masekretaru abairu panu tupa distritu ya Maringwi. Ndiko kudachitika kuti ale onsene atongi ningananea akwanisi kukomera kusanza ya pikulu kakamwe. Dzwani banje bodzi ya kupaswa chokwe kuli anea achitika kumposwa administrativo ya kanchichi panu tupa distritu ya Maringwi. Afumu wa sapanda nyakwawa pabozi na mese sekretari wa bairo asia chimwemwe kuliboma na kusanza ya pikulu kakamu kutilero taita makolokoto kutambira mbo chokwe na kutikadita nsiku na nsiku mbatikonda kutambira. Tiveni kulonga kwao.
2: Chotoma zinana?
3: Ine zinana ni shiku suspensi mfumu wa babomba kuliku kanshishi.
2: Okay, leo ndietani tukuona ningastrodo ya oneka kudi mkupa mputani muntime.
3: Wangu enye pangunu rai, kakarepi likadizwa bintu vile basa tukupata, chakuona nkabe tikaona ningatutukuna minu na miba. Kwenda kubanku enangwa kabirikonte diyo ne kubukabi. Kati mpa kufikire ngane, wenangwa kakarafalako isha, kabe ningene panu. Ndende kairi kwenye kukuna wanzati mkabuka dinyero, hile mkubwezo buwezo kairi kenyezo kutikumpia kunama. Kakara mezi mwisha tikadizwa bintu vile kwenye narero. Kuzuri kuvena utani, akupitia kutisiragana, kuruke kutibwelesea dinyero, sien kuziwe vitai, tapaswa, ziyajoro kutisanzaya, kuzuri bina uchitelefu kuvernu, pia kutisiragana.
2: Kudi mkadamala pia kapingaso miezi mingasi seko na mpisarodo?
3: Jii, ndia kwa msari, 2023 ndu bara tukatambirefi, amao. 2024, 2025, tatambira vile doji anote, atena alia. Chakajino ndo jendefi vano, kabirikon, kaisera kabirikon, zero na pona leo ya tatambira alia.
2: Tebo matambira pa mwezi kwa mwezi mingasi.
3: Mwezi.
2: Ino uja patambira mwe.
3: Mwuzibozi basi.
2: Mwezi mkuna nika mwenye mkuya
3: mwenye. Wow, tapirata basi ya sasana ukondo basi wako. Sikati kalonga kani?
2: Zinano?
4: Augusto Rankenfore.
2: Ndi mwewani.
4: Ndi ni mfumu wa Zamamba.
2: Zamamba ndi nyangwa uke.
4: Kanshishi.
2: Okay. Sero matambira srodo ndi etani mkupatane mtima.
4: Hata komerwa. Kwa kutikomo, siku zansine pia kapia, chaka cha marachi na leo, apo jaya leo ino tapasiwa so kuti dafanya tiende basi kuti tani mkuto mambo kwene leo chef basi
5: okay zinanga ni zina sepunya singhansi zona teketa pa sirikulo ndi dongo ndipo chinipano lene ndakomera maningi na kuchita za chitaye guverno tatambira hadi nokufuna na ntima onsene kapi na kuzakulonga ipepano mwana mbasa mbatikulu wangu sadi ipi mzona mwatu piligato
6: kudi mkule mala mpio kapinga sise kuona visorodo
5: nafika treji nafika treji si utambira tae
6: lero shaa yaoneka
5: yaoneka manji utambira kwa shiku si takomero wa maninga nika pida pande na kulapu tamafuta tibaka yao tane kajana na wana na wakazi pa nyumba mwana di mafaraja piligato
7: ndini jonki ndaluza mfumu utadza ndakomere kama inatambira dinyero ndini mfumu shongi ndaluza
8: dzina langa ine ndine Evaristo Alfisha andedi tikakwadi maningi kukonda kutambira kwa gola lero ja atatambira apa takomera maningi mukona ta
6: ndamala pega pinga sise kuona
8: ya malaife tamala kweni piaka piwiri basi sekunda tambira apo lero cha tatani tatambira tepa takomera maningi ninga guverno jamba tiende sirembo kusogolo na kuti mabasa aende kutu aende kusogolo basi ndipi na ine brigade
1: dziwanimbo kuti banje bodzi bodzi ndio idalongwa mbopondo mafala kutimiza kuti male atongi ampisa tikulonga nyakwawa asaphanda afumu pabodzi na masekretari wa bairo akwanisembo kusiyambo mphinga mpingi zawo pakati pa mabasa aboma autongi kubukira tumaka muno tun district ya Maringwi ngwete kwete mwankulu wa Nyamapaza ndiko kudalonga Miguel Blande nzanga mabasa adidi
0: timume netamala kuva mphangwa abulikira pa district ya Maringwi panzi zona tinate tichite mwendo mwendo mpaka pa district ya Chiringoma torati chemerenza tu Luca Dismata Joe torati pange thangu ya nsoka wa zimai atapaswa nguku za chizungu tovera kwanise kufuya tera mabasa wafambe ninga munafunikira apyo mpaka kusogolo
9: munemo ndipo mwene serao tinatopangeni kwa kuti nsoka ubodzi wa kazi na chimera fungulani maso mbakhalo kukhundukhundu wa partilia mkati mwa ino district ya Chiringoma ndiwo adakwanisa kuphedwa na nkhuku za maso za chizungu zina chimera frango na nsoka wa Adels Wafala nkhuku za kubana madza na matatu mkati mwa ino district ya Chiringoma mbwenye nsoka ningonoho sachita mabasa akusiyanasiyana mbwenye na kuphedwa kwa nkhuku ningazinesi kutwera kwa kuti akwanisi kutamba ruka pasokao peno angagulisa anati aonekembo kangachepe kwanise apedzeke mbwenye maguma ane nakuperekwa kwa nkhuku ningazinesi peno nakugulisa pontu kwa nkhuku zibodzibodzi naoneka pansiku zidapita mkati mwa inu district ya Chiringoma pale patsinde ya pfukwe inaonena kulima na kufuya nkhuku pa agrikultura mkati mwa inu district ya Chiringoma mbwenye popaulwa pansembe ningane kagwani kambo anthu akusiyanasiyana tikulonga ale anachita kukhundukhundu kubautongi ale adakwanisa kwapedza nkhuku ningazinesi na alembo anachita pansoka ubodzibodzi wa fungulani maso mkati mwa ino district ya Chiringoma mbwenye Cecilia Carlota Kembo uyo ndi nkadamo anaonera msoka ningaonoo wa fungulani maso kukhundukhundu wa partilia mkati mwa ino district ya Chiringoma partilia yakugumanika misoka yakusiyanasiyana mbagaika akazi mbakukwana maku matatu mbwenye alipo anango akuchita pindi yakufundiswa kupika anango akuchita pindi yakufundiswa kusona anango akuchita pindi ya kugulisa malonda kusiyanasiyana mbwenye ninga soko ningono wa fungulani maso akwanisa kupedwa na nkhuku ningazinezi zakukwana madzana matatu mbizikhala za maso mkati mwa soka mwawo na mwemu alongo kuti ife ninga akazi mkati mwa ino dziko ya Mosaviki makamaka mkati pa ino district ya Chiringoma akuita mphamvu zonsene kungo kuti ale anafuna kukhalambo kukhundukhundu ningane achoverembo basi pa soka ningono toera kungo kuti kusale nduli kupondelerwa kwa akazi mkati mwa ino dziko ya Mosaviki mnamo vesirani kulonga kwa Cecilia Carlos Kembo oyo ndimai ananunira nsoka ya kusiyanasiyana mbikha kukundu ya partilia kati mwa ino district ya Chiringoma
10: ndine Cecilia Carlos Kembo ninga mkundipa diye zinango ndikulonga ku radio mbichilonga sobila sosia sawo enei ya grupo di partilia ya akazi partilia ya nzero akazi ya kupasana nzero agora pa akazi pa kupasana nzero hapa Ninga musadia zonzene tisalonga kuradi mumutivesera kuti grupu yathu tisavasaka kupondera kwa kazi kumalisanato na sembwa ti makumasanga kubizinji pinalongepo musativesera mbapo lero adzakaoneka ambu anakutipeza mbati pasa nkuku mitifuya panyaminga pano para kuti akazi ane anakhalonga ora zonsene maradio mitena mazona miti mbanga anzathu nzeru akolalera pa aona mbuyonya kutonga nyama maprojekto mbanga kutinata imkuchita basa leo tinakupasani mbuti pakufuya nkhuku mkwanisi kutani muone na gosha kuchita badziku yana chilingoma mulamusembu chilingoma pusi lero tapasa nkhuku izi mitifuya leo zakula leo tachafungulo anthu tikugulisa lero pano pa agrikultura pano pa diretora agrikultura wapanyaminga pa chilingoma pano kuti lero tikufungula mitigulisa nkhuku zathu malondatu tione mphyanji pinafanira kuti tichite fyakazi apanyaminga pano tilamusi dziku yathu apanyaminga pano tinakhonda dziwa na gosi maziletu kuidziwa ifyakazi na gosi lero tisapidiri kuna imwe akazi anzathu munativesera ntsiku ninga lero pano panyaminga pano uyasosia sawisa chemera kufungulani masi mfungulani maso nipeka kazi mfungule maso lero angana tigumanika pano akazi kumi na seri tinapasiwa mpata unowo mbiti kuti tigulise nkhuku zezi madzipata unowo tilipo makumi atatu grupu eneyo na chimera sintinera ya panyaminga pano tilipo makumi atatu mazi pakumataba makumi atatu pali tapambulwa ipo tina nkhuku anangu akuphika pfundziswa phika phika adzi kuti adziwembo maphika ifembo tasankhulambula tichite nkhuku chifuwe anangu akuchita mapopansi amazona grupu achi ndibodzene basi tikufungulwa machifu yakazi lero tili pano tikugulisa nkhuku zathu izi mangwana imwe napopansa munalamukamo na nagosi na popansa na chitemwe ongisana na mapopansa projekto yathu njibodzene lekani bwerera nduli taya kazi fungulani maso pa chingoma pano para kuti tende mkusogolo akazi
7: kodi ningatinepa mdzidzuno wakutoma lero ningatikuona kuti waphaulua pana muna mafarango mangasi
10: matina mafarango makoma mapiku pitatu ya mafarango pila pa chefu tingamape piku pitatu magulisa gere tinaposa pono piku pitatu yama nkhuku zimuti magulisa pondo japa pepa funga iyo ngakuti pasava tinadzakatani kachitambo chateka teka dinyero yathu tione ndiye fambatani mitendami kwekule kuna gulisa mitigulisambo nkhabe pasava nawo kuti munapasa pondo pezi pono nkhabevi
7: ndichapo ipi dakwanisa kukuphedzane
10: uno muleri era lidera pashi aha ndiye adatipasa mbatipasa mpatano asatipeza maningi pachilingoma pano abusa makomputadore atendzidzuno anathu ali kuradi kule asapfundziswa kuti alembe na mathapuleti mbani yati projekto yati ndibodzene basi marapariga asafuna avoveri panyaminga pano anathu akhone kazani nsanga asabweresa pepa rakuti anathu akhone kazani nsanga aone makupasawo yakuchita ali kwekule na masiku na masikati akufunza makina lemba na mathapuleti bebi satipeza maningi
9: mbwenye pakachitwa magumu amubodzibodzi kugulisa nkhuku zinezi za maso za chizungu na mbafarango na za resura kalimirira ninga mkadamo wa inu district ya chilingoma ndiye akwanisa kulongo kuti ninga iwo utonki asadziwa mphamvu zizinji zinachita makamaka nsoko ninga unowo wapartilia mkati mwa inu district ya chilingoma pabodzi pene na kontho na pili pigayiko pinakhonda kukhala pa utonki na kupedza utambaruke wa kazi mma district kusiyanasiyana ninga pano pa luwani ya inyaminga mkati mwa inu district ya chilingoma na mwinemo ndiye akwanisa kupempha kongo kuti mphamvu ninga zinezi zikwanise kuyenda kutsogolo alemba analimirira misoka ya kusiyanasiyana dama kugayiwa na nsoko ninga unowo wapartilia safunika kuti mabasa pili na pinaphedzewo apifambisi ninga mwakufunika thangwe ndipo penepo pisabweresa utambaruku wa makhaliro ya mpisa na mwinemo veserani kulonga kwa Nazare Sura
11: Zerki u governo reconhece o papel do grupo de partilha reconhece o papel de todo o setor privado dizer que só assim é que podemos criar o desenvolvimento do nosso distrito as mulheres como tem dito mexer com uma mexer com todas é uma maneira
9: de aproveitar
11: Não só para produzir carne para aqui,
9: partilha, onde é o distrito, mas também para ponto na machapo mazinchi, para quando o calor autongue, a napedza, misoca que se acena, ma distrito, para o tambarucho, a casa, na monemo, imo a casa, patisani, mabasa, ninguma funica, tangono, nimpata, o culo que tuberá no zone, vale para nós temos maronda, naoneka kangachepe unotupanisa kukupedzani na mnemo safunika mukhale anthu akuphatana ninge mwembo aphata ya basa apfukwe ya kufuya na kulima kati mwaino ya chilingoma tikulonga matekini kwa magrikutura akwaniseni kwa pedza amai awa kwa kuti nkhoku izi zikwanise kukhala na ungumi.
11: E outras fontes de recursos que nós podemos aproveitar para promovermos o nosso autoemprego.
9: Mbwenye pukachitwa maguma ninganea. Ifemba mkonda radio tukwanisa kupata mafala mangasi ale. Akakumanikambo penipale mbumba makagula nkuku na kukomera kwao na tangwe dzidzuno pano pa Luani Inyaminga. Pana pfukwe ibotsi inagulisa nkuku za masu tukulonga nkuku za chizungu zile zinachemera farango. Na munemo akomera kutubwela na mudzoni kwa kutinzeri ngazinesi basi pitirizi basi kwenda kutsogolo kupedza akazi tangwe. Akazi ndiwa safunika dzidzuno abuke pa kupondererwa achite piao pili pinafune umuntima tuwera au kwa nisi kutambaruka vesirani alera kwa nisi kukwata pano kwa nyumba ya mpepo.
12: Augusto Benz, para começar, é de louvar a iniciativa. Nós sofriamos muito para ter frango com esses quilos, olha, 2,300 é muito. E é preço razoável.
9: Dinanga, de agosto, o comer a cotubura no zone, na tango e cobera, bambutoshi, a cobrisha, macamaca, um coco, os amassos, os casas de chuzungo. Ticona nhato a maningue, pano. Pa Luani Inyaminga.
12: O povo estamos muito agradecidos por ter onde comprar o nosso frango.
13: Sou a estrela, Nicolandina. Sinto-me satisfeita, né? Feliz por ter sido formada essa associação. É uma grande valia para o distrito de Xeringoma, em particular a vila de Inyaminga. Isso significa...
9: Dinanga de estrela, Nicolau. Do comer a cotubela no Muzone. Tango de cogula, um coco e zipano. Namunemo ni pambu zikulu kutubirani mzone zinachita akazi. Chapunika kwa mkute ale akwanisa kupedza ninganea. Apitili zibasi kupedza akazi ya nango.
13: Da nossa população de Xeringoma para o desenvolvimento do nosso próprio distrito, né?
9: Ponto, ifa kwa tampangwa. Takwanisa kucheza makamaka uyu ni mpatebasa wapfukwe anaonera kulima na kufuya penepale pambutu neire uyu ndi tekniko akonera umachidi kudiko makamaka nkuku ni gazinezi kulonga kuti zindimumwene pintu pia kuja pisafunika nininchi alonga kutipanse nini pikupatua inga makufunika nkuku zibodzibodz zinongumi kutuberani mzone. Ponto, salemera makiru panango matatu mawire na mwenemo ni nkuku za kufunika kutuberani mzone ni kuti muntu na muntu anakwanisa kuja mwenye alonka kuti iwombo musiku na masikati chidiri makakala mbaonesa mwachidi kudiko kunga kuti zingapatiwa nantenda iwo anati akwanisi kuchinjeza antu kunga kuti dhidzuno nkuku panangu ibozi inautenda anati akwanisi kuchinjeza kuna mbumba mwenye alonka kuti dhidzuno nkuku zonsenini zinongumi kutubirani mudzoni mwenye kazulonga mpango ni gazinezi ndi Isaac championi oyu ni mpatibasa wa agrikultura kukundukutu kwa soko no kuonesa mwachidi kudiko nkuku zibozi. Veseran kulonga kwa Isaac Championi.
14: Falando no assunto de aviário, contamos com 300 pintos. O primeiro lote que foi beneficiado com o programa Del Sofala. Eles pretendem beneficiar 600 pintos, numa primeira fase 300, na segunda fase 300.
9: Zinanga ndi Isaac Family Championi. Tingalonga tangwe yankoku izi, ndi mwene tatambiradi, zilipo pano. Ine ndi kuchita mpambu tonsene kuonesa mwachidi kudiko pansoko ningono mbwenye nkuku ningezi zili mungumi nkuku ningezinezi zino ngumi zadidi ifu kuchita mpambu tonsene kungu kuti zikale nungumi kuti anta kwa nisi kuja nkuku zibodzibodz mungumi tonsene
14: falo di lambra jinfra vermelha assim como fogão, acendemos já isso para manter a temperatura, mas em todo caso está assegurado, está favorável.
9: Karima fala, aneia kulongwa na técnico wa agricultura makamaka na tangwe kuipa fuku ibozi pano kulonga kuti zigulishwe nkuku za maso kulonga nkuku ningazinezi zingamala madzana matatu mzimala kugulishwa soko ubodzibodzi wa deli anati ya pasipondo papindi ya chwiri nkuku ningantengu ubodzene ngabuka pene pale iwo soko ninganua fungulani maso wa soko wa partidia anati achitembo malonda okoka tangwe nzero hamala kupaswa na soko wa adeli sofala bukira pano pa Chiringoma Domingo Serau zinanga diluka idizimata jo mabasa mendu kutsogoro.
0: Ndimumwe nenya kuti vato tine patafika kunkho mpakati pa kumadzirani mphengo ya uthambuluki mpisa mphengo ya Instituto ya Comunicação Social muno mprovinsi ya Sofala inamwazwa pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki.
15: Rádio Moçambique, emissora provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão.
16: O Amigo Ouvinte é bem-vindo a mais um período de emissão, desta vez em língua oficial portuguesa. A voz que vos fala é de Maria Estrela Hermínia. Já sabe que em Moçambique são neste momento 19 horas e vamos poder agora acompanhar o jornal de Sofala na sua segunda edição. Ótima escuta.

0: Basi akazia kulubukira panzindo kutongere kwa dondo na kupatani mulumu na kuti ife kuno ku radio basi.
1: Radio Moçambique se fala.
0: Tre kusebenza na michini ya 344 metros onda media ma frequência amba 873 kiloj na mpamvu za FM avesera radio wakwana nzidzu da viranefi tura kuti kipa kwecha mpangwa zatu mpangwa za pakati pa ino dzikwatu ya Mosambiki masiku chipiri lero zulukupita makumeri na zishano.
2: Mpangwa zapakati pa dziko
3: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena ku

0: Timamwene hafesera radio hatukubulikira hifi ya sena nazo mpangwa zapakati peno dzikwatu ya Mosambiki masiku wa lero chipiri zirukupita makumere na zishano za ntanda ino ya malimwe chakachino cha pikupere makumawiri na pita ntatu. Wakutoma nazo mpangwa zatu lekanto kupasirene mwanchigwagwa na wapangane kuhuti ya nangono kukwana awiri. Amalira pansiku ya dzulu chiposi munu muzinda wabera mprovincia ya Sofala. Pionsene ndi inatangwe ya chidengwa dimana. Motokala ukulu na ndududu chopela. Pontu nopangana masiku wa nsiku ya lero kuti mbalo mwa Zambezi ya antu wakwana awiri alimanja mwa mapulisi ya bukira mbalo mwa distritu ya Namaroi kunkweriro kwa Zambezi. Ipe unsendi natanguti apa mwana mbozi wapiaka kumi na piwiri. Zatete vesera radio zinatifikira masiku alero nsiku ya chipiri. Izi. Nsikulonga kuti ale anabulusa mfuba ya pansi. Golidi awa ndi walukusosa nyatwa ya pfumbi. Makalira kudambu ndi walukunensa pangono na tangwe ya kubuswa kwa golidi mbalu matete. Zene zo vesera radio na zinangu. Sinachita mpangwa zatu. Ine zinanga ndine nishukari mwa japi ndine na Manuel Chavez kumichini. Tufuna kuti mpangwa zatu masiku wa nsiku ya lero. Zifiki mwalidi mweni kuli imuonseni mwalidozi na ino nyumba ya mpepo. Ninga mwalidi mwanzwe lero ife tisatoma na kumaza za mumpu. Titome na mpangwa za mumpu mwenye masiku wa nsiku leno roma na za provinsi ya tete. Zikonguti aenda kekipsa lero nsiku ya chipiri. Pa masia munisipali mbalo mamuatiz. Manungwa nyakwenda ambuya Nelson Chuz. Akalingada mwankulu wa kumangwa kwa zinyumba na pinango mbalo mwatete. Adamalira pa sabudu na malamu. Mbwenye nsembi yonse na chitikira pa fukwe hile kufunika kamwe ya konsepe munisipali mbalo mwatete. Mbwenye mbasati ya chitwa nsembe na manungu pa kwecha pa nyumba pa nyakwenda chisa cha Samora Machel mbimba za Kanangola. Mpizinji pedalongu wabukira kulia bale na ashamale pa nzidzo kumalisi na kugonekana na njinyero Nelson Chuz kuti akalisha mwali wonsene. Duzi na makumairi na pinompia pipi na madzana matatu wa mapaswa pa undu ndiwo adadzindikirwa mbalo mwa provinsi ya tete. Bukira pa nthanda iye gongu kidamala makauno ipi onsene ndira tangwe kumwazwa kwa mabasa aneo. Mapaso pa undu, masezi na mabasa kulemberwa. Mbaenda tsogolo iu mabasa bozibozi a mapaso pa undu. Ale, anachita basa ninganeneo. Ndiyo la kututumika pangono na kututuka kwa ntengu uzinji kakamwe wa antu wa zinji panangu. Dimbuka kwenda kakwata mapaso wao. Mpangu wa zaleta mrefukunu kuuradi Mosambiki zikuwa kuti ntengu wa kupiringa na piku ipiri pe piku pe mapasu pia antu. Ndipyo, ndio wada sasanyo mbwenye mapasu wanea kukumanika murumazia ya mbutu hiri na tsalaka na mapasu auntu. Dikira kuti pambozi na bozi panangu anenda kadungunya pasu wache. Zakumalisa zateta vesera radi zikuwa kuti watandwa ulendo pansiku ya lero chipiri, langanira kuinyambane, kuli nsoka uli watete wa masenzekeru wa mpira, masenzekeru wa mashkola chakachini chapikupiri makumeru na pita tatu. Nsoka watete, kuli nantwa kukwa na dzane bozi makumafemba na atatu. Bukira anyakudzwisisa, anyakufunya menya mpira, na ala nafuna pedzerana na iwa na yalajito ulendo ninganunu. Tukulonga, amasenzekeru wa mpira kumunyo na mwendo, kumunyo na manja, wa basketball na wandibole, volleyball, na ala funa tamangi sana, na ala nafuna chita mabasa amagu, tatamula manungu na masinzikiru wa makaliru watu, pontho na misoka inango kwa na misere ya masinzikero kusiana siana ndiyo nazafuna kutenga kananda pakati pa masinzikero makulu mbalu mai inye mbani chakacheno chape kupiri maku mawiri na pita ntatu za zambezi ya zinatabirifu masiku alero vesera radio zikulonga kuti anya kufundisa kupiringana zane boards ada saina ntratu chakachinu mbalo ma provincia ya Zambezi ya awa alakudikirwa kuti madzina wa habuki makwenda na kwenda pontho amwa zwembo patsamba yire inu dzikwatu ya Mosambiki na chimerwa Bulletin da Republika mbwenye tuwera kuti pepe kachitika iwa na atatome na mabasao mpangwa zenezi za longwa na nkada mungulu ansaka na mabasa kufunza mbalo ma Zambezi ya mbuya Juanki Kazal pa kubviwa na nyumba ya mpepo Paiu onsene, ndiyo wada saina ntratu duzi na madzana matatu. Mbwenye, azinji paiu alikupata basa nzizuno na kundi nangu. Ipi onsene pialimira na tangwe kuperoera kwa kubiri. Pida chita kuti ntengu wanyo kufutisa uwele ndulu pangonu pa ala da saina ntratu pa chakachinu kundu kundi kwa mabasa akufunza mbalo mwa Zambezi ya. Mwane basi kuti pachaka cha pikupiri makumiru na pitatu. Ndiyo da chita ntratu mwalo mazambeza nya kufundisa kukwana mazana manomwe. Mwenye papiri bila bawalo pa makauno pikupangisa kuti duzi na mazana matatu. Nyansembi wankulu mbalo makilimane ku Zambezi ya mbuye arrui. Mwili yeka, dungunya pangono na tangu ya kumwalira kwa unangu nyansembe wa Diocese di Pemba Don Januari Machazi Nyangumbe. Rui mulweka alonga patangwe ya basi na nzimu. Mbalonga tangwe ya pili bida patwa na iye mwana mulungu. Basieni tsalakana Gresha. Uku, batsaka na makaliru, pontho na chifunano. Kuli Rui Mulieka, alonga kuti kwenda kudachita Don Januario. Nkuluza chikulu kakamu kuli Igreja Katolika, mbwenye apa pasala benga yukulu pontho kuli ala nya kufuna Igreja Bodzibodz. Chikulu, kuli ale adapatana ibasa pa Bodzibene. Don Januario Mashuzi Nyangumbi amwalira pantsiku ya Dimingu mbalo Maputo na tangwe ya utenda mbwenye amwalira na pyaka maku mapfemba na piwiri pya kubalwa zakumalisa za kuzambeza vesera radi zokuti apulishia a republika ino dzikwatu ya Mosambiki ndiyo kupapetu kwa sumana amanga Mamuna mbuz na tangu utapita mabondi na mwana wapia kapino umepia kubalwa mbalo mwanzinda wa Kilimani. Mwana na longefi ndiada kwatu wa mpaka hapa mbutu ikulu ya ungumi shpitari centrali ya Kilimani. Tura kutendika dinkwe mbwenye pionsende pepangiswa kute mamuna mkulu apita nae mabondi mwana. Mpangwa zikulongo pontu bukira pa kadiveri. Wa shpitari kule Kilimani mbuya Aldo Kulpa. Kuna kandiveri wa shpitari kule mbalo mwa Kilimani ku Zambezi ya mbuya Aldo Kulpa. Alonga kute nzidzuno. Kuna nkazinkulu mbozi pontho. Alipatalimba ya mbudune ya ungumi mbwenye nkazushu. Alipeno peno na tangu kuti ya chitwa makunji. Na pipano. Pia kusiana siana mbalo machisa cha alikuri bimba za nikuadala. Za kumalisa za mumpa vesera radio nsamunu nsofala nzizi ndi 21 horas na 41 minutos mbwenye za mumpa nsofala za kuti inati tome base bodzi pantande na tamangrefi ya nyensi. Hindi basa ya kusasanyira nseo na pariniza madistritu wa Maringwe na Chemba. Mbwenye ndi nkambala za kwa na zane bozi na makumiri nkambala. Mabasa nilongefe na tamarindhanda zitatu. Mbwenye apa panachitwa basa ya kutsindira tsindira nseo, kutimizira kututuka kwao. Pontu na kusasanyira ambo miratu, da mala gomok na madzi ya da vumba. Mwanangazi anatsakana mabasa amaganizu mbalo maringwi mai Ana Paula Afonso. Alonga kuti nseo no nzizuno nero kukumanika madidi mwene ipyo ntsende na tango ya mulungu da vumba. Mbwenye pepe sajita kuti antu wakondi fambirana ninga mule mwakufunika. Ale natakana wasa ungumi munu mprovinsi ya Sofala ndiyo kupinzira mpamvu mbasaka timizira nzeru. Pontu watura kuti atawire tangu ya nyatu wazandenda za kusiana siana. Ndibasa ya kusaka kuti au ni mpyanji bila chitika nzizuna bukita mabasa ungumi. Nzeru izi ziru kuchitwa na ala pa INES, Institute National ya Saudi, mbwenye apa akugumanya nzeru za kusiana siana bugira kuliala na verana na iu na anapedzana na iu, kundi kundi kwa kusaka kuti apendi pangunu tangwi ya ndenda zile za kutapulisana panango muna bugirezu nkabe na zidziwa. Hii ndibas ya kusaka kuti iu apa na zachita kuti aone chiropa na chiropa pontu apende tangwe ya ntenda ningana zezu chukulu chukulu ninga ntenda zanyoka za kwenda pontu na ntenda zinango za kutaya chiropa falene yelongwa na ntumi kwa nkulu wa chike kuchocha INSS munu Sofala mbuya João Manuele. Zakumalisa za Sofala vesera radi zukonguti ale apansoka wa inu Sofala pa maguma chukumina chitandatu, shkola chakachinu chapikwini makumeri na pitandatu mbalo ma inyambane pa masanzekero amidzi. Awene atali ready tura kuti kunyambane kule ndi woku adzese mioni ya kusiana siana. Pa kuviona kwa timpangwa RM Disport. Nyamanejo nkulu wa nsoko no masanzekero amidz. Alonkuti, pionsepe mawala patu wakale. Mbwenye, hapa kudikira basene kwenda kwenyambani, tuwela kuti aindika uini pontu wa zese pizinji penofunika mbwalo mwaino provinsi. Mbuya Antonio Maguru, alonga kuti, pakati, pamidzidzi, ili kasasa nyeleo basa ninganeneyo, nsoka wapangisa, pinafuna kwenda kapatu mbwalo mwaino. Nzeru, kudziwa na mabasa afuna chiteo pa masenzekero a ntsua. Zenezo vesera radio zikali mpangwa zato za mumpu ukule kandito mwena kunomoza bida kwa tefi mwajimu mtina nzidzo vintu mora jina 45 minutos un quarto para 22. Radio Mosambiki munu munzindo bere kumaza mpangu hapa masiku wa ntsiku ya chipiri lero makumawiri na zishanu. Talonga kuti ya napiana kukwana awiri. Amalira pa ntsiku ya dzuna tangwe ya chidengwa munseo. Mbwenye mpatisako nga tangwa na pinaneda amalira pa ntsiku ya dzuna tangwe chidengwa. Na kupangani kuti antwa kwana awiri mbalo mwa Zambezi. Alimanja mwa polisia. Pionse nibi na tanguti apa mwana mbozi wa piyaka kumi na piwiri. Mpangwa zene na nzato Miguel Ndapasola.
1: Antu awiri, ndiwo alinkaidu nungefuno nzizi bulikira kuna maroi kumkiriru kwa ino provinsi ya Zambezi ya tangwi alikupumbwa kutachita uipi kuli mwana mbozi wa piyaka kumi na piwiri pia kubalwa. Mwenye, mafala alungwa na komandante wa polisi ankati mwazikwata na Mosambike bulikira kuna maroi munu mprovinsi ya Dinizi Mendoza. Iye alonga pangiza kuti mbozi mwaiwo ndipati basa uwa fukwe ya utongi. Mwenye kundinango iwa bozi mbali chita wipi ninga kumenya mwana mpaka ninseka mbaza fikira kumalira. Pinipiri chitika kumala kwa sumana makamaka nsiku ya nchishanu.
2: Resisto o caso do homicídio agravado. Este é que nos preocupou. Com este caso do homicídio agravado.
1: Apa, Dinizi Mendoza. Komandante wa polisi ankati mazikwata na Mosambike bulikira kuna maroi alikulonga pangiza kuti inde ndipo mwene iwo achita uipi makamaka aninsa mwana ninga kumenya mwana akana peronda pizinjika kamwe pende pale mwana achimwana pitiriza na moyo mbaza fikira kumwalira mwenye maiwo mbozi ndipatibasa wa fukwe ya utongi pilipiri ndipyo kuzumbisa kakami kuliwo tangwe kuti mundu ninga na iye nkabi funika tukoli chitibasa ya kuipa ninga na inere kulanganira udidi wa mbumba ndipi na funika ulikira pachisa tura kupasa telepano ulangizi wadidi kulimuinchi kondinango tava iwo anapumbwa ulangefuno nzizi pina lukumanika mkaide tangwe kumwalira kwa mwana wapiaka kumina piri kuna maroi.
3: Eu, essa criança, encontrei dentro da minha casa, às 0 horas. Eu, quando estava a sair, o Sitone estava a assistir o jogo.
1: Apa, iwo, alikulonga pangiza kuti, inepando, zuzumika, na kuti, ndangumana mwana nyumba. Makamaka panzizo chichiti, pikabukene kaona mpira. Pinipide, pindizumisa indi mwenye, apulisha fika mbani kwata inepano, nekubizuwa nkabila chitene. Angasi, adapata mwana mbamenya. Mwana mbozi, mbakana pilonda pizinji kakamwe, mpaka kumwalira bulikira kuna maroi, ngati maino provincia.
0: Trena 21 horas na 48 minutos, ufemba na mapindi maku manai na masere, mpangwa za kutsukwalisa bukira mbalo mwa zambezi, masiku wa lero nsiku ya chipiri, makumere na zishano. Lekana vesera radio ti sake zinangu mpangwa zinefano kunu kunyumbe mpepo masiku wa nsiku ya lero. Izi ni mpangwa zinabukira tete zinonga tangwe ya mabasa kubusa goli di pansi pa matak. Mpangwa zineza ti chemeri nzatu Inoki Konselio.
4: Machapo mangono mangono ni chumabasa kufukula miala ya goli di. Ndiyo adakunda mbutu ya masochi na matarabasa mwinchi kudistritu ya Zumbu muno provincia ya Tete. Awene, akunda mbutu ya kukwana Nzamia, Pikwi 10 na 13, inachiteo mabasa akufukula miale ya golidi, uguba manga matanki makuru makuru kwa iramadzi, mapatisa mabasa mtombu wa Sianeto unaburesa uipi kuli makaliru wa mbumba. Zuhani kuti antu na makaliru wa kudambu, aku pingizika tangu ya kupatisa basa kwa Sianeto unachitwa na anafukula miale ya golidi. Mafalawa alongiwa tangu ya kuti mpisa piwiri pia kumuzi ndipyo tu pinakumanika pa kufudiwa kwa makalidu wa kudambo pa bozi na mbumba. Nkwa nipongira nkadamu na nipe masoja na pezera mwinji muno provincia ya Tete. Bento di Aguiar alonga kuti nkati mwansiku sinadza Sianeto ufu nintombo una patisa basa tatu ya kufukula miale ya golidi una tuzakwele mungkuru wa zambesi. Mbebwere sawipi kuli nyama za madzi pa bozi na mbumba. Mbativeni kulonga kwachi.
5: É uma plataforma muito simples para se inscrever.
4: Ife tupatabasa wabuzi na polisha. Pwenikure kuna antu, analuso ya padzulu. Anazindikira kuti kuna matanki makuru makuru wa madzi. Anapatabasa na ale na fukula miare ya golidi. Ponto wakupatabasa ntombwe, unazini ya Sianeto. Ntombu fumbo kugoswa kuli ungumi wa mbumba. Ife, tirikuwa langiza kuipa kwa nsambu uno. Anango tangu ya kunyoza akuchita basi pa kupikisana na pulisha.
5: Para qual empresa está vocacionada a trabalhar?
4: Mafala ankadamu wa masocha anapezera mwinchi muno provincia Tete Bento di Aguiar kulonga mabasi na chitawene tuwera antu achunyuke atule nsambo wa kupatisa basa Sianeto pa kufukula miale ya goli ku district ya Zumbu. Kubulikira muno Tete ndine ino.

0: mwikiro ofisera radio munatiportana bulikira mpimba zako siana siana ande trokufika mamizi mwanu panzizi ningana uno nao makania tunanchesa ushu pepo g mwana tsamira anakomunika na ife nkati mwini studio laro kubulikira mprovincia ya tete makamaka mudistritu ya mutarara kuposto administrativo ya inyangoma pepo g chakutoa matipangi shomwali kodi dzinene ya pepo g njami tsaswa peno ndi dzina ya papaswa poku gani kuti anafuna kugumanya makana ene wansiku ya laro fala njangene ni paona Antonio Domingos kuma chene ndra kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsene tichite klani na ife mbwenye pepo g chakutoma mosana na vesera radio kodi tipange dzina inei ya pepo g mwana tsamira ndi dzina miswaswa peno ndi dzina ya papaso
1: chakutoma na preka takuta na kodi chimera kwanu bwera mustudio muno prekambo kulimba kuna onsene oportane na kalamba tivesera makundi ya kusiana siana.

0: Pakumala kuva pepo ji mwana tsamira mundikoere yananga ene pano mungafuna nkadzi yanga sembani mbwenye mundikoere na piananga ande baba kudungunya kwa nyakwenda pepo ji tipange kodi nyimbo zako sachita kuzengeza nyimbo zako na zifuno sachita tani makamaka
1: nyimbo zanga ndiza chinchino shandi kutentar kuzika mu YouTube. Mas por enquanto, como não trabalho mais zenge, na nimbo zenge zere mo estúdio, za kukonda kumala na divido ya pinango, safunika kuti produtor atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke mo estúdio. Então, é por isso, nyimbo zinango zikukonsigiri buka nkabe na tangwa kuti ya ya kufunika mbo pinango mbo nyimbo ziripo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbenye anafuna mbo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vonzesa Pepo Ji Nsamira Pepo Ji Nsamira na NS Nsamira zinabuka mwapangono mbonye zizinje nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyirwa kuti zikale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube za kalinga jandi nyimbo za kuti na zeritifika revi nkabe tam anafuna mbo nyimbo zinango na zipanya mu YouTube o taitai ifembo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anasifuna podi kuligara na via WhatsApp pukosa kuatumizira via WhatsApp
0: anti na njira zinezi mwana tumukwani sima kamaka kuva nyimbo zanche social Pepo Ji mwana Nsamira kodi tupange Pepo Ji pa kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zanu matuoma kuchita maratorato tani
1: ndachita video so video ndachita 2010 2010 video ndachita video bote basi ndika kufuna ndichite ma video nango mwana ndika longa pa kutoma kutu ndika patrocinario na Zeka Seti ndika kachipezambo WRFM mutarara matumbo munombo nembo zimbo kunyezera mbepimbo nkabembo pusima jovembo tukalepa tumbo mwa nyanza yaya tam safunika utintare mwaiwe kanenu uchitipiri na piri mbwenye kwache Momo na umu na maprodotoremba na ngomba na bukambo mwa kusiana siana Zambezi ya nangu na buka beira. Akutentari kutimpulsionare mbatitambo algumas imagens in formato de video. Mas tingalonga video formage, ndachita video formage bozi basi. Sina ngomba nsa kusenzeka senzekambo.
0: Abo tipangayani kode muna tomemu kuimba mpaka na chino mwa kwenye sekupita matando mangasi mwa kwenye sekupangiza makama kaluswani nei ya kuimba.
1: La pita mbotu sisinji. Ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba. Natoma kuimba masidadi. Primero spetakulu ndaichita sidadi ya teti. Segundo spetakulu ndikakala shimoyo nikafunza desima segunda. Tambenda chita ponto spetakulu sisinji shimoyo ziri zitatu. Ndikakala ponto Zambezi ya. Ndikakala ponto Zambezi ya ndikuona ndapita ponto mpalko kazinji kene ate tingafika mbu ninga matumbo munombo ma spetakulu ndachita kazinji kene ma spetakulu nafika mazinjeni mema
0: tipange Pepo Ji kodi pambutu zonsene zidapita emu njipi nsiku ya kuti imu nsiku ne nkabi kudwala nsiku ne ya kuti mkadatambiro mkutubirani muzaoni njipi
1: pa spetakulu senda chitene nsanyerezera basi na tango ya nsiku ya kutoma porque nseku ya kutoma ndi nseku inanga kuti wasati kulonga na mbumba wasati kusanzaisa mbumba mbwenye kwache penepo mbaka pezeka antu wakukupedza kuti mbakumenyera manja ndi iwe mbuza pita muritimu nseku inaisa kalinga kuti nseku ya kuti ya kukonda kudwala ndao ninga na mfunzo noyo ini nsempre nisa rekordare nseku ibosi daembe nitupa tuma pita mpalko mbini sanzaisa mbumba ini ndikanini mjona kuti ini ndikuchita pimpe kuti pina sanzaisa mbumba pina peza pontu ini pano tam mfunzo noyo ndalonga kuti nsiku da imbeni kusidadi ya teti fondi nsiku ibozi ya kuti ini nkabu duwala nsiku na na data chene nsaiziwa na ora sachisene nsaiziwa porukindi nsiku da chiteni kuti seraki ndinedi mejmo Ndini ya
0: Trakucheta makani na nchesa pepo ji mwana Tsamira kubulkira mprovinsi ya tete mwadistritu ya Mutarara makamaka kuposto administrativu ya Inyango. Mapepo ji tipange kodi pa chesa onseni anadziwewe mbani nchesa kutunga vesera nyimbo zachi usapata putu usazumatirwa kuti ushu ndi mamuno kukwana mbani.
1: Ya inspiração inimano chakutoma kwene ndazati kuimba nyimbo pro chakutoma ndikatuma chita ma poema 2002 2003 2004 ndikachita ma poema mbanye na inspiração ya música za tadzi nyimbo zache zikandipasa manyerezero nango na ipyo ate lero pano ningavesera nyimbo za tadzi nsakala ndi ningakuti ndi nyimbo zimanisasanzaisa manengi mwakubukira nyimbo zache mwakubukira na pikalonge na pikabuse mwa nyimbo ine ningapikwatambu ningapiona ningapinyerezera ningapivesera nsakala ni muntu wakuti pinangomo nikupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano ndashpira manengi tadzi tadzi ndi apesar ya umfalsidu mas ndi muziku wangambo ate lero pano nsalonga ndi tazi basi nkhabefu munthu nangovi kuti ana inspira lini pano mpontho ngaye
0: kodi pepo chiti pangi pang'ono ukonatana makamaka chesa chanabulikira chinchino pakulingana kuti achesa chinchino anangwa sichita pya kusingirirana anangwa sichita pya kusholana anangwa sabudisa mphangwa zakupwambwanyika mphanga zokuti zakumwamwaruka apo iwe ninga nchesa ukonatana makamaka nthanji nzeru zikafunika kusiya makamaka kuli ala chesa anachita ninga penepi.
1: Chakutoma kulonga nchesa, nchesa ndikalonga pakati hapa mbati kachezefe, mtulonga kuti nchesa, anga kala panyimbu yache mbatikana, panyimbu bozi imbatikana ziku entero. Tinga kala kuti nchesa akubusambo mafala adidi, akususa, akulangiza, analangizambo ziku entero. Ntao, tingalonga na tangwa nchesa. Nchesa, safunika kuti kale nenga kuti mulangizi. Na tangwa kuti iye, asaona pia penchisa, asaona pia nziko, mbapi susa. Mwabukira mwanyimbu, kale ni wakala maazinji ya kachimira manesionalista, tani, anango mapoetiko, akalemba mapoezia, tuwele kuti akritikare, pikachitika pire. Ndao, chinchino mbo muziko mbo, andi mbo zipontu ndi shkrivao, ndi wa literatura kuti asusi antu, asusi pili pia kupia malo, mba kwata pintu pia didi pende kusogolo. Ndao, para ama muziko, anakwada nyimbo, nga kakuti azangare ama lakuma, o atikanizana na munu mba kwata nyimbo mba gamba atikana. Ndao, muziko ningonoid, ifitipoji kulonga kuti si muziko nkabe. Si muziku nkabe, si kantori nkabe, mbunye kwache, unoyu. Ifipori kunchimera mba mazina. Na ngomba nafuna papswembo, kunafuna papswembo, nukunafuna kuveka nyimbu zache. Mbunye anyakuimba, ngule na imba nyimbu za kususa antu, za kupilangiza antu, za makaliru adidi ya kuverana mchisa, kujeverana paziko. Pionse nipeni mbipikala. Mwa kuferana. Entawa na imba nyimbo mbatikana nzachi, mbasingirira nzachi, mbashirapia nzachi tepa. Tinaonga kuti unuwe si muziku nkabe. Asati kala muziku nkabe. Purisi tambe masosia sawa mazinja muziku. Asafuna manengi wa muziku nenganewa pitembo mkati. Afunzisiwe kuti kuimba ninji. Tafunika ndi ninji. Nyakuimba. Usafuna uchitenju kale wanji. Kuvala musafuna kuvala modanji. Makaliro pa nyumba unakala modanji pa bairu unakomportare modanji ndao na so po ini pode kala mundo kuimba madidi mbonye pa bairu pa nakalini pale tikana antu tamalezera gona njira agora pessoalmente já ando com perder valor ya músico ando com perder também valor ya ser educador to perder valor de convívio ndao músico nunca ni músico sofre kana responsabilidade. Se o Samoa tem que procurar também, sacambo, se um botombo e nangombo, e kuti iu e o Kamo. O Nazama, Monsika, Telezera, Gona Panjira, Mbani no Wa, esse pepo de Nsamira, no, e na Gona Pansa, na Tundira Makassau. Então, parece, na longa kuti, músico, parte nem, não é muito aconselhável. Então, anaimba mbatikana tinalonga kuti safuneka kuti aziwe kuimba sikutikana, kuimba ndi sentimento, kuimba kupasa nzaku maganizo ale kuti iye atepana panango azinja saimba nyimbo za umphawi umphawi umphawi ndili ndeka ine pano ndaferwe ine. Ntawo azivezi nyimbo zinango safunika zikhale nyimbo za kuikhala mu mphawi nkhabe mbwenye kwache, safunika imbambo nyimbo zinango za kukonsolara umphawi, porque munthu alipo sapezeka alipanyatwa afuna mangika mbavesera nyimbo ili mbaona kuti sha munthu anaimbosha umphawi aje na wanga sasawa sokesha achitatepa pa umphawi abuka. Ndama presi tambe muzi kusafunika maninga kale na idea zinezi za ku livrare za ku za ku za ku za ku za ku za ku za ku kalambu ninga kute tipo tipo konsolare konsolare mbo anu kute angaivesera nyimbo nangu tepa ini banu jandi kafuna ndika mangiki ndika kafuna ndika mwepianga ndika kafuna ndika tikane jana tikana vinghabe na tangu avesera nyimbo yaku yo.
0: And pepu ji tipange kodi ndi dungu anji makamaki na kunisa kuimba pepu ji na anji tuwa zinja safuna kudziwa kodi ntunduno wa nyimbo nguanji
1: ritmo sembene inda tuma imba maningi reggae atuma imba regi kumanda tuma ndo mwana ndalonga pa kutoma nikatuma imba Malawi Malawi ungafika makosi makosi na regeni mbonye regi jazz kalambu jani ngakuti ndi party ya ngambo da sabukene tetembo da bukene jambi za bwera aliaj Malawi pra Mozambique yani zanda za sigurare kwasa kwasa ate alero pano nsakani kumenyambo kwasa kwasa mpoko regi kwasa kwasa mpoko regi ritmo ina sigirim tinchino manenge ndi kwasa kwasa na regi
0: trakwenda pangono pangono nao makana ya tunse kuyalaro na nchiesa ushupepu ji mwana Tsamira Bulkira mprovincia tete kuchitritu wa Mutarara kuposhto administrativu ya Inya Ngoma. Kodi mwadungunye pangono kote imwe msalipa mokene kodi mwatu makale kufezira duzi ya nyapi yao penu kufezira duzi kulitongi tuwira kupemba chipezu?
1: Azinji masosiasa mazinji likutentara tentara mbwenye kulonga kuti kufikira mbo anangombo kwa funza mutipezeni mutipezeni nkabe natangwa kuti munu kakala ulipachisa mkalopachisa ungachita unga kambo gulisa nyama zako anta nyama mbazivunguma mbo panyama zinango mbazivunguma agora sasa kala kuti nyama zingabwera zinango puri kapi azo mpende zikulu zikulu sasa tasika byako papi panzoi natamba kuti anthu ale asendeka gula kunsika mbasi nyama za vizinyu mbazivunguma anta kulonga kuti inembo kufikira mbo muntumbo kwa vunzambi kuti wa tepa tepa nkabe natangwa kuti nyama iwo akuzona anazipa nyama kuziona makuzizengeza purika nemba nyimbo kuzengeza nyama zache agora mvunze mbuja nyama zako sirtani agora iyo nyama ngakonda kuzivunza ngakonda kuzushu so nambu kuti antumbo nyama kuzifuna rae purisu sachi mwanambo fikiramba nangwa nangwa vunzamba na nyama zanga basi na nyama zanga natangwa kuti nyama iyo kuzigulisa pamwinji safunikambo mwayo kanene bona pa zona pano pana munthu na nyama safunika tinchemere panango asagulisa ora zanje kuti tiparane naye kuti tikonde kwenda pantu konsika agora angakhala kuti mbaenda kunsinga kubanda mbazona pana nyama nta yombo munthumbu shazi mwanambo kwenda kwa vizinyu kutepa ndine nyama pontho prosi mungani vunza kuti wafikirambo boma wafikirambo na ngomo nyama anyama kubirimbu kuti akupeze ndazi kwa fikira nkhabe atangwa kuti tinalongarani tinalonga kuti tirinziko kada munthu asapata njazi ngakhale ikulira kada munthu sapata kutwache ntawo na ipyo kada munthu alima kutumwache kada munthu akupata kutwache ntawo ngati unganyerezera maningi kutwa njazi nalirewa nafuna kukupata ndi mungano ole una perder tempo ntawo mpulisi chikukhala pya thumbu tepo mbu kakhalefe masidadi tikuimba nyimbo akakuchemerani ningapata chitemu tepa lokutore ni muntu bon tambe fash parte tambe di kutibu sambu kunja ale kakala akapezeka kagona anagona vitae na tengo kuti aku promover iyo chakutoma njineji mem chakutoma sikompasa kantore o muzi ku dinheiro ngabe mbonye kwati kunchemera chezanae kunchezanae mboma na tango ya mabasa chana pate usampasa maji mpafu mangwana na kufikire malonga kule kule ndi kufata changana agora mu kunchemera ngabe sakalambo chepombo ntao e Bruce na mfunzo noyo ndi napeleka pontu agradecement ninga kuti ndasatifikira muntu kuenda kampidiri kuti ati patrocinare na agradecer iniciativa ano ni tangwe uma parte tambe de impulsionare uma parte tambe de kundipeza kuti ichika kala kugona asi jati na pesa ka na kala ndo kulamuka na kala ndo ja akuveka kunja kuti ngana ja alinkati basi aziku kuparar kuimba ngabe aziku limira kuimba ngabe kuimba basi ntao pitirizana na penepe ulekani chuta basi kune mpano nghabe basi mojitembo kuna anza tumbwa na ngomba na gonambo kunombo alipuna makantore mazingi makantore azinja kugona kuna mbwenye safune kula musa safune kula musiwa mwode ninga pinachitemwe ndi maningi tuki kumpasa mtu dinyero
0: ande tira kufika kumapetu nao makine yatu pansiku ya lero na nchie social pepo ji mwana tamira kodi tipange kuliale na funa nyimbo zako anaziguma na kupi anachitatani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tafuna kuti mwanyankwira tuwela kuti ya vesere akwani sikudziwa mwadidi akwani sikudziwa chamaso tangwe ya kufuna kukumana nyimbo zako kuliale mbwana funa kukupeza anachitatani makamaka
1: anakwata na via WhatsApp mashi fasile akwati kundi komunikare via WhatsApp na numero ya 87 19 82 481 87 19 82 481. Nende ntokozi wanga wa WhatsApp mwemu mna koza kunipasa sinali na zina yanu ini nina kutumizira ni nyimbo zonsene kutumira kuimba kwanga tempaka na lero nyimbo zanga zanovu na kutumizira ni kubukira kuntuko zinoi na kupaseni ni nchinchino
0: pepu chichaka chachakala ndietani makamaka makauno mulikubala munangu achikuponya nyimbo dziswa peno mulikubala kuponya mbali itswa tani
1: chaka chidamala ndasichita chinyimbo chaka chino shandiku ndina nyimbo itswa ndina nyimbo itswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa dachite nchinchino pana nyimbo ibodzi dachitene ya kusena na nyimbo ibodzi idachitene mbo kulongera kuti funa nani pana nyimbo zili dachito chinchino
0: apo nyimbo zinezi mwamala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponye panthenda ipi
1: nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti za mala kale ndikukhalira kuti ndizilansare koma ndaverana na un promotore alonga kuti tenga chichiti alguma zimash pra kuti tunar uma cartaz para que te lançar porque engas lançar essas lançar isso na YouTube então digo contar até mês de outubro de 25 de outubro tu nas lançar a nível zinense ando já na cala com zvesera mas nimbo que te engas zvesera mbo anas zvesera que te nimbo zaimbo
0: ando para confundir essa macane ato pepo jimwa na samira de pangamba pema falo kumalisa kuna alena de portana panzes ninguém não uno porque rampiamba zaku siana siana makamaka ali anafesiri nyimbo zako wale anakumirwa na nyimbo zako mbanyu mafalo kumaliza nafunye kusia pepo ji
1: mafalo kumaliza kupeleka takuta cha kutoma sempe kuna imwe mudati chimera mbitifika muno mu studio ya radio kupeleka mbo takuta kuna anazinja na tifesira mbo kumbala kusiana siana mbandilonga kuti ifipano dakalefe mamuziko kuna mamuziko mbwa na ngombo wale mbuto ya kusena siana muziko akala ninga kuti ndi edukadori akala ninga profesori akala ninga kuti ndi muntu mbozi wakupataniza nzeru pachisa ndao mafala kumalisa ninapeleka mbo kuna mamuziko anango nakala na

0: Yes, my lord, you are always the winner, never loser. You're the number one, baby.
1: Maria de Lourdes Mutola, abaliwa pansi kumakuma urina zinomwe, mwezi wa malanda lupia, chaka cha chikuchibots, mazana mafemba, makuma nomwe na piwiri, pachisa cha shamankulu, mkwete mkwete mwanzinda wa maputu. Mwenye kutomera uwanache, akafuna kakamwe masenzekero. Mbali na piaka kumi na pinai vya kubalwa. Lourdes Mutola atoma kuchita masenzekero akutamanga. Mbwenye akada kondiwa kuchita kundi ya mapika akugwampira na miendo mkati mwansoka wa apale. Paiwache akapata basa muchapu ya sefemi. Mbwenye maiwache akalilova. Pachaka cha chikuchibodzi mazana mafemba na maku masere. Maria de Lourdes Mutola apasiwa borosa kuti akafunse mabuku kudziku ya Amerika. Kutomera pepo Maria de Lourdes Mutola hada imire tayo na kutamanga. Awina madzana na madzana a mapika kutamanga a madziku apansi. Mutola ndi shasha wa mapika kutamanga nsinzo wa kulapa makono chikuchibodzi pontho na makono madzana masere mkati mwa madziku apansi na mtunda wa Afrika. Pachaka cha chikuchibodzi madzana mafemba maku mafemba na pishanu. Maria de Lourdes Mutola awina mapika a mu Afrika. Kundi nango akalambo championi kakukwana katatu mkati mantunda wa Afrika. Mwenye muno Mosambiki, nkhabemu munthu nango adawina mapika kutamanga kupiringana Maria de Lourdes Mutola. Pantsiku ningalero tikulonga ntsiku makumawiri na zishanu mwezi wa malimwe chaka cha chikuchibodzi madzana masere makumawiri na mashanu. Dziko ya Uruguay yatambira ufulu wache. Uruguay ndi kadziko kang'onong'ono kali mkati mwa mtunda wa Amerika Latina. Mwenye pakupita kwa piaka madzana kumi na manomwe, Uruguay akatongiwa na Portugal. Mwenye kutomera chaka cha chikuchibodzi madzana manomwe makumawiri na matanthatu, mpaka chikuchibodzi madzana masere kumi na manai, Uruguay akatongwa na dziko ya Espanya. Mpaka kupita kwa piaka madzana kumi na manomwe, anthu akakhala ku Uruguay akhali amadzinza a Indio, Sharua, Guarani na Shanaya. Pachaka cha chikuchibodzi madzana manomwe makumawiri na manai, dziko ya Espanya yakunda Uruguay. Mbwenye pachaka cha chikuchibodzi madzana masere na makumatanthatu, dziko ya Portugal yakunda mphimpha inango ya Uruguay. Kwache amalisira kuthamangiswa na ana a dziko ya Espanya. Pachaka cha chikuchibodzi madzana masere khumi na matanthatu, masocha a dziko ya Portugal pakuphedziwa na masocha a dziko ya Argentina akunda dziko ya Uruguay. Kubulukira pepo Uruguay akatongwa na madziko a Portugal pabodzi na Brazil. Mbwenye kutomera chaka cha chikuchibodzi madzana mafemba makumawiri na chibodzi, Uruguay aikiwa nkapwa mwa dziko ya Brazil mbathuliwa ninga provincia ya Cisplatina. Pachaka cha chikuchibodzi madzana masere makumawiri na mashanu, nyandale wa dziko ya Uruguay Juan Antonio Lavarin apemberesa ufulu wa dziko ya Uruguay pakuphedziwa na masocha a dziko ya Argentina akwanisa kuthamangisa asachikunda a dziko ya Brazil. Musambi.

0: Basi afisere ya Radio Mozambiki Tenepa tafika kumapeto na pire ya kumbusa nefe nsiku wa lero takumbusana nsiku idawina Lourdes Mutola uchampioni wakutamanga nsinzo wakulapa makono chiku chibodzi pachaka cha chiku chibodzi manzana mafemba maku mafemba na mashanu talongambo pontho kuti lero ni nsiku idatambira ufulu dziku ya Uruguay. Onezio Jona Candido João wakuti salani.
1: Siku inatukumbusa pia maziko wa pansi.

na kuimba vesera radio kwa ngwenya brada iwe tareza tere kundende meza nzidzi wa mpangwa za kumalisa ultimo jornal enembo mwana karimu ndiri kubanza ikampangano komechini ndapatura na nzanga Manuel Chaves zinanga ndininishuka limwa jape tadawa tilekelele nitakomesa dondowe lekani tipide nchivera na nzata kumaputu Julio Mavota.